i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Hit FM. Najveći hitovi
2: za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su Sofija i Stefan. Dobro jutro, da poželimo dobro jutro koleginice draga Sofija.
2: Dobro jutro Stefane, dobro jutro i svima koji nas slušaju. Teško mi ide buđenje danas.
1: Teško ide buđenje, ali navikli smo se nekako na leto polako, jel da?
2: Na leto?
1: Pa da, čini mi se da jesmo.
2: I ja sam se navikla, da.
1: Da.
2: Ti?
1: Pa ja sam, kažem ti, ajde mi je odmah ovako uz prvu kaficu na prvu jutarnju informaciju, može?
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija mora da bude vezana za sport. Pratimo, jel te, svetsko prvenstvo, ali pratimo i Novaka Đokovića. Danas, kako kažu na portalima, sudar generacija. Novak igra protiv prvog tenisera sveta, protiv Italijana. Znaš njegovo ime da izgovoriš, jel da?
2: Italijanovo?
1: Italijanovo, da.
2: Čekaj, nisam videla s kim igra. Gde piše s kim igra?
1: Jannik Sinner.
2: A, to?
1: Da.
2: Jannik Sinner,
1: tako
2: dobro.
1: Tako je, od 14 časova i 30 minuta pratit ćemo Noleta i eto, borbu za još jedno finale. Može?
2: Može.
1: Ako ti do mene za početak Tropico Band, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Ebalu aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Filos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Filos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
13: Maksima.
14: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
16: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
16: Vrnjačka banja.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: E, jeste, vreme je da se budite uz hit Budilnik, pola osam, pa boga mi je vreme, osim što je vreme za prvu kaficu, vreme je da mi Đura kaže... Uplošio sam se.
3: E, sad mi je lakše malo.
2: Sad mi je lakše, da.
3: Sad sam se već i ja razbudio.
2: Šta znači kad se obrati Petao Đura, treći član Najboljeg jutra, našim dragim slušalcima? Šta to znači, Sofija?
3: To znači, Stefane, da je vreme za pravo i jedino razbuđivanje, vreme je za jedini pravi budilnik, to je hit budilnik. Vaše muzičke želje su naša zapovest, šaljite nam na 069-30-87-646.
2: Na Viber, tako je.
3: Da. Može glasovna, može obično, kako god vam volja, može obrazloženje, što baš ta pesma, može i bez obrazloženja.
2: Može i bez obrazloženja, nije strašno, ali drago nam je ako vidimo da ima neku istoriju, razlog zašto baš ta pesma, na primjer. Od ovog trenutka linije su otvorene. Viber 069-30-87-646. Šta želite da čujete ovog jutra? Tap 011 u nastavku, može? 100 dana u mesecu.

0: Budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: Da, poručujete, tu je hit Budilnik. Evo kaže Srđan Slabot, Ivan i Mađarski i Đorđe Balašević, trenutno čekam na granici, da uđemo u Mađarsku. Da, lepa, evo.
2: Reci ti njima na srpskom, da. Nešto.

0: se lagati.
1: Femisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
2: Da, vreme je da čujemo vaše jutarnje misli. Znaš ono kad kažu kao pusti šta će narod da kaže, znaš, nemoj to, šta će, nas zanima šta će narod da kaže, šta narod misli, pišite nam na Viber 069-3087-646, šta vam je prvo palo na pamet ovog jutra.
3: Da, evo mi baš razmišljamo o tim jutarnjim mislima, ja kažem, reko čoveče, leto je, pretoplo je, tek je počelo i znate onu teoriju da kada vam je jako lepo vreme proleti, a kada vam je dosadno onda vam se čini kao da mesec traje kao godina i ja bih da mi ovo leto bude jako lepo i da mi proleti ova temperatura, jer ja ovo, ljudi moji, nisam spremna da podnesem. Ja mogu po ceo dan samo ispod klime da sedim i ja bih da, pa da, leti vreme leti, tako da nek proleti.
2: Leti vreme leti, bravo. Meni je prva jutarnja misao bila da, kako se zove, nešto su pune teretane ljudi, obično leti kao nema nikog, ne znam, 300 stepeni je, kao pripremili su se za more, za plaže, kako će izgledati, to je to.
3: Da, da, svi napumpaju bicepse, tricepse, da, ono mala ne. Majica, to prestaje kad krene leto obično.
2: To i dalje traju te pripreme, očigledno. Tako da to mi je prvo bilo kao možda da ni ne idem više ni u teretanu, nego da odustanem od svega. Dajte nam vaše jutarnje misli na Viber 069-3087-646. Isidora je poslala, evo, kad je poručivala pesmu, ovo je zapravo njena prava jutarnja misao. Isidora kaže: dobro jutro ekipa, moja pesma ovog jutra je Bijelo dugme, lažeš. Lažeš zato, obzirom da sam juče saznala da moj momak ima drugu devojku. Srećan radim, prijatan dan vam želim.
3: Isidora, slušaj, samo nastavi što dalje i što lepše, jer to ti se zove prirodna selekcija, ljudi. Samo se selektovao i pokazao gde su mu kapaciteti.
2: Ženska podrška. Bijelo dugme i lažeš. Dobro jutro.

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
1: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Kada

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Da, zanimaju nas vaše. Pozvali smo vas da ih napišete na Viber 069-308-7646, da to, da verbalizujete ono prvo što mi je palo na pamet ovog jutra. Šta su ljudi pisali? Kaže Sanja: dobro jutro, prva misao, petak napokon, onda plata i naravno vikend. Da, i ako može Magla Benz, čini mi se, može naravno. Dobro.
2: Plata, vikend, pa blago tebi. Blago tebi, Sanja.
1: Da, sve ti se poklopilo lepo. Dobro, šta kaže dalje?
2: Dalje kaže Vera: krećem u Grčku, idem da se pretvorim u Girosu u nadi da ću naći nekog bogatog Grka. Ja ti želim da nađeš nekog bogatog Grka i ostaneš tamo ako ti je to želja.
1: Da, pa zašto bog... Dobro, ajde, nema vesa.
2: Pa tako želi žena, što ti osuđuješ?
1: Što ne nađe ovde nekog bogatog Srbina i zajedno odu u Grčku? Nebitno, Vera,
2: pa
1: kako
2: dobro,
1: to
2: eto,
1: hoćeš ti odlučiti.
2: Pa možda
1: dobro.
2: I se sviđa grčki jezik, možda je on simpatičan. Ok,
1: razumem, podržavamo te, Vera. Mića kaže: svi pričaju hoće na selo, a ja ne znam, evo, ne mogu da nađem radnike za maline.
2: Pa to je tačno. Svi nešto kao: jao što je lep seoski turizam, jao što je lepo na selo, niko da ide tamo.
1: Niko da ide,
2: evo,
1: da.
2: Evo, Stefan i ja ćemo rado, recite samo kolika je dnevnica, dogovorit ćemo se i...
1: Još samo nam to da treba ovog leta nekako i maline da oberemo.
2: I vikendom beremo, da, maline.
1: Može. Anđela kaže: muva me moj automehaničar, fore su mu jako kritične, ali ne smijem da mu dam korpu, putujem na more za 3 dana, a vozim krntiju.
2: Razumemo te, Anđela. Da. Izdrži, budi jaka. Još 3 dana.
1: Ajde, javi kako je prošlo to. Dževan u nastavku i pitam te...

0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

0: Delo je krunisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Brkoso i mango.
4: Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u MOL.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 7 minuta tačno vreme za...
3: Pitanje jutra.
4: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra, obzirom da je krenula ova sezona svadbi i svašta nešto tu može da se vidi, jel tako?
5: Čudni neki običaji razni. Ajde
2: sad, imamo dosta običaja ovde.
5: Da, aj sad kupovina mlade, znaš što smo čuli, pa sad ima ona jabuka, pa ima sito se baca na kuću, pa ima, ne znam, moraš nešto staro, nešto novo, nešto pozajmljeno, nešto plavo.
2: To, da.
5: I ne znam šta sve.
2: Baš, što, samo za svadbu postoji milion običaja. Da, pa ne znam, neko šišanje u dvorištu. Pa posipanje brašno.
5: Jeste.
2: Obavezno neku hranu ubacimo u običaje. To
5: pa
2: sam peškiri, primetio.
5: Oni kad se vežu za kola, to mi nikad nije bilo jasno.
2: Onda 1000 običaja imamo, ne
5: pa
2: znam.
5: Pa ko kiti kuću, pa ko kiti svatove, pa ko daje koliko para, pa...
2: Tako je, tako je. Tako je, ali nije samo što se svadbe tiče i tih običaja,
5: imamo za sve.
2: Sad nešto, neki običaj prelaze bukvalno u sujeverje.
5: Na groblje najinteresantnije.
2: Da, imamo svašta. Voleo bih da nam pošaljete najčudnije običaje u vašem kraju.
5: Da, pošaljite ono što su najčudniji običaj u vašem kraju. Ja imam jedan jako čudan koji sam doživela, kad god moja mama ide u krajeve moje babe, ja mislim, kad tamo neko, jel te, ode na onoj lepši svet, tako ćemo reći, oni ti pošalju poklone da rosiš kući.
2: E, da, stvarno smo malo...
5: Vratiš se sa groblja sa poklonom.
2: Dobro, dobro. Dajte da čujemo vaše 06-9-3-0-8-7-6-4-6.
5: Koji su to najčudniji običaj u vašem kraju? Podelite sa nama da zajedno saznamo nešto novo. Ako znate zašto baš ti običaj, takođe pišite.
2: Ajde. Dosadna pesma u nastavku.

0: Najbolje jutro. Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: E, pitanje jutra je ono nešto što, o čemu svi volimo da pričamo ovde kod nas na Balkanu. To su najčudniji običaji, pa smo vas pitali koji su to najčudniji običaji baš u vašem kraju. I sad mi od svega pravimo običaj. Kažem, Milica, najčudniji običaj kod nas je kad odeš kod komšije na 5 minuta, a vratiš se posle 3 sata, naravno, jer to se top tih 5 minuta, to ne postoji.
2: Da.
1: Nemoguće.
2: Da. Mislim da nema u drugim zemljama to kao idemo kao u komšiji, kao dođeš kao, uđeš otvoreno, kao da je tvoja kuća, da, jer to je komšija pre komšija.
1: Da, znaš, ono, smisiš nešto, da. Nemaš kvasac, pa poznam, idem
2: uđeš
1: u kuću.
2: Uđeš ljudima u kuću,
1: ja došao po kvasac.
2: Ma ni ne javiš se, odeš samo u kuhinju, tamo i sabereš šerpe koje ti trebaju i kao vratiš se u svoju kuću. Da, kod nas se gost ispraća pola sata, pozdraviš se na vratima, pa još pola razgovora ispred kapije. Dete, da napomenemo, se sve to vreme spava.
1: Da.
2: Drže ga.
1: Dete spava, pored zvučnika sam spavala, na krštenjima, ispraćajima u vojsku, sve moguće na što su moji roditelji išli, ja samo imam sa tih veselja slike gde ja spavam pored zvučnika.
2: Zato mi imam ovako dobar san, zato što u detinjstvu si mogao da spavaš pored, ne znam, na svadbi, gde god, samo stave tu i nastave da pričaju.
1: Da, bukvalno. E, kad smo kod toga, kad si mali, imam puno čudnih običaja za bebe i to je ono što čitam sada, kaže Miloš, to je ono pu-pu-pu da te ne ureknu.
2: Bebe se pljuju, deca generalno pu-pu-pu da te ne ureknem. Da, kad vide bebu, ljudi kažu, pušta si odvratna.
1: Pi!
2: A to znači da je u stvari predivna, pa prelepa, zdrava i sve divno.
1: Protiv uroci.
2: Strašno. Dobro, šta kaže, najčudniji običaj je što svi kukaju da nemaju pare, a svadbe pune, kafane pune i more puno. Jeste. Volimo da se žalimo.
1: A mislim i da slava je jako inspirativna, znaš, kao ko će gde da sedi, koga zoveš, koga ne zoveš, šta se jede, da li je posno,
2: šta
1: da li
2: je red,
1: posno.
2: Šta nije red, yes. Šta se sme reći pred ljudima, šta se ne sme.
1: Da, pa kad krene politika, pa kad krene...
2: Da, imamo i stvarno dosta lepih običaja, ali da, puni smo običaja, to sigurno. Mila u nastavku i Dina.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz Titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
3: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitoru www.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
6: Termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
4: Lepo vreme danas, sunčano, neće biti kiše, kažem, nešto promenljivo oblačno u drugoj polovini dana, je li tako?
5: Tako je, ali toliko malo da se ni ne računa, zato što će maksimalna dnevna temperatura danas biti od 27 pa sve do 30 stepeni.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Je li imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Hiljada dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

Donati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Zaboravi na deteljine, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Danas pratimo polufinale Wimbledona. Novak Đoković protiv prvog tenisera sveta, Italijana Janika Sinera. Prvo će se sastati Feri i Zverev od 14:30. Nole nešto kasnije izlazi na teren. Sofija, tvoje prognoze? Da, evo, Novak je na ovogodišnjem Wimbledonu već postao teniser sa najviše pobjeda u istoriji ovog Grand Slema, je li tako?
3: Tako je, londonskog sa 107 pobjeda, je li tako da, se kaže? Da. Nadmašio je Rodžera Federera i po broju odigranih mečeva, dok je 120 odigranih mečeva.
2: Da, svaka čast.
3: Nole
2: ne planira očigledno da se zaustavi. Pobedio je Feliksa Auger-Aliassimea u najdužem četvrtfinalu ikada. I to sa koliko godina ima Novak. Novaku želimo puno sreće protiv Janika Sinera. Borit će se od pola pet popodne. Tako da...
3: Na Rastorić.
2: Rastorić i Granole. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano ovog petka, nema šta tu mnogo da se priča. Neće nema. Biti kiše, promenljivo, oblačno, u prevodu, jedan lep onako letnji dan, jel tako?
4: Što bi se reklo, nemojte puno tupite, temperatura od 27 do 30 stepeni, maksimalna, je. Toplo, lepo, sunce, to je to.
3: Uživajte, da.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
11: Brzpaso i mango.
12: Probaj ukus leta. Breskva, slon i mango. Wellness.
13: Tehnomanija, golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999. Tehnomanija.
14: Vikend akcija pilećeg mesa. Grill pile 229, pileće grudi 389. Svežina i kvalitet. Od 10. do 13. jula. Industrija mesa Matijević.
15: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 10 minuta vreme je za...
3: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Da, gde ja stadoh, ti produži, gde mi stado smo, vi produžite. Pa evo, vidi sad je...
4: Češ da ti kreneš, a ja da produžim.
2: Da. Ajde, šta, koja je danas rečenica koju pozivamo ljude da nastave? 9 i 10 je, tu su ljudi već, ono, većina je stigla već na posao.
4: Da, već ste na poslu.
2: I imaš još onih 5 minuta ako ćeš akademski da kasniš, ono, 9 i 15, znaš.
4: Da, akademski je 15.
2: 15 minuta, da.
4: Znači, vi koji još uvek niste stigli, smislite šta ćete reći, koji ćete izgovor smisliti za kašnjenje, ali ono što imamo da vas pitamo jeste, volimo mi šefove naše, ali u svakoj ljubavi ima i pomalo istine.
2: Dajemo vam priliku, platformu da poručite nešto vašem šefu.
4: Šta god hoćete. Dakle, nastavi rečenicu ovog jutra glasi: šefu imam da poručim
2: da...
4: Pa šta god vam je volja. Šefu imam da poručim da prestane da koristi izraz izlazimo iz zone komfora. Nikada nismo ni ušli u nju. Zaista nismo.
2: Da, ne, ništa mi ne insinuiramo. Ovo može da bude nešto lepo. Šefu imam da poručim da čeka kafa.
4: Šefu imam da poručim da nam je doneo sjajan doručak jutros.
2: Tako je, tako. Znači, šefu, nemojte da pišete gazdi, nemamo mi gazde, nismo mi kućni ljubimci.
4: Da.
2: Šefu, šefu imam da poručim tri tačke. Na Viber 069 3087646.
4: Šefu imam da poručim da mi nije gazda, nego mi je šef.
2: Tako je, tako je. Lagala si mi na ostavku, Vlado Georgijev, dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod BORZA. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Bor kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Sve su žedne oko mene.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Jeste, rečenica koju je trebalo da nastavite i da nam pošaljete na Viber 0693087646 glasi kako?
2: Glasi: šefu bih poručila da.
1: Ili poruči jo.
2: Šefu da. Imam da poručim da.
1: Da, tri tačke
2: pa,
1: i poporuči.
2: Kaže ovako: šefe, imam da ti poručim da kafa nije pauza ako pričamo o poslu.
1: E, jeste, bukvalno. Jeste, dobro je, dobro je.
2: Kafa nije pauza ako pričamo o poslu.
1: Šefe, ako slušaš, evo Marko ti poručuje da. To, dobro, da kad napiše može jedan brz poziv, odmah znam da je sat vremena otišao. Uglavnom ljudi govore da bude anonimno, ne znam zašto je to. Dobro.
2: Kaže da ne šalje mail u 22:30 i napiše nije hitno.
1: Ovo je super, da mi ne govori polako, a stoji iznad glave. Polako, smiri se, polako.
2: Ma da, ima vremena, čekaj, čekaj, čestaćemo polako, a zapravo stoji iznad glave i cupka nogicom, onako nonšalantno. Da klima nije luksuz, nego osnovno ljudsko pravo.
1: Osnovno ljudsko
2: pravo. Ovo je poruka
1: pravo
2: i za kolege i za šefove, za sve u kolektivu. Absolutno. Osnovno ljudsko pravo da nam ne bude vruće. Neće nam ništa faliti od klime, ima drugih faktora koji nam štete mnogo više.
1: Da. Da, ovo mi je super, da ne pravi Viber grupu za svaku sitnicu. Da. Viber grupa popravka...
2: Če izginemo od Viber Viber grupi.
1: Popravka držača za toalet papir Viber grupa, svi ste uključeni hitno. Da, jeste, sve su mi utišane.
2: Evo, jednako da sam ja pisala šefu, bih poručila da ako me vidi sa slušalicama, ne znači da ne radim, nego da pokušavam da preživim. Znači, ulazim u svoj zen da ne ubijem nekog od prilike, razumeš? Stavim slušalici i pokušavam da se smirim za dobro i šefa i kolektiva.
1: Eto, šefovi, sad ste sve čuli jasno kako radnici razmišljaju. Vladimir kaže... Šefe, ljudska gromado, legendo, hvala ti što postojiš, inače sam sam sebi šef.
2: Evo kaže neko da slobodno kažemo ko priča, evo jedna koja nije anonimna.
1: Zverka kaže.
2: Da, šefe, da se teraš.
1: Tri tačke.
2: Da.
1: Ne jaši po grbači jer ću da te bacim sa prozora. Garantovano, ljubi zver. Dobro, direktno, vrlo direktno. Da.
2: Morate da kažete šta vam smeta,
1: mora
2: ljudi.
1: Mora da se komunicira, mora čovjek da bude iskren. Šefe, ako je pauza, znači da je pauza, kaže Goran. I apsolutno se snažemo, pauze nije, ali je vreme da kažemo kako će nas vreme, kako nas vreme očekuje. Može?
2: Ajde.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
2: E, vreme kakvo je sada, to je nekih za Srbiju prosečnih trenutno 23 stepena, a kako nas očekuje još u toku dana?
1: Sunčano danas, neće biti kiše, neki oblačak, što kaže Sofija, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Leto!
2: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
8: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: 8, a najbolje jutro.
1: Najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama, razbuđivali se ovog petka, vreme je da ono, uđemo u vremensku kapsulu.
2: Jes, vreme je da uđemo u vremensku kapsulu, kroz vreme možemo da se vratimo u neke lepe trenutke i u istoriji, i u društvu, i u ljubavi, i u odnosima, pa tako ja da pročitam jednu poruku koja nam je stiga.
1: Kaže... Ajde, ne radimo ovo inače, ali ovo je toliko kreativna da. Poruka da
2: ako,
1: moramo.
2: Stigla je poruka, ako može pozdrav za Mladena iz Ljubovije od Anđele. Eto, samo to. Eto. Nema ništa drugo, samo to. Ja se nadam, Mladene, da ti ovo jako značilo i da si shvatio poruku koju ti Anđela poslala. Da. Ljudi, volite se.
1: Možda je ovo između redova nešto, da.
2: Vodite ljubav, a ne rat!
1: Tako je. Ajmo, može Nena Ivošević, Ne budi me, hit Vremeplov, da čujemo šta je pripremio Ogi, može?
2: Može, do ponedeljka, vidimo se, ćao!
3: Objavljena je 1985. godine na albumu Vreme ljubavnih snova i ostala upamćena kao emotivna balada jugoslovenske pop scene. Pesma je nežna, sanjiva i govori o ljubavi koja opstaje u snovima čak i kada je stvarnost drugačija. Ovi stihovi se čuju i dan danas u klubovima širom zemlje. Nena Ivošević u nastavku, slušamo Ne budim.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Od 10 sati sledi nastavak skupštinske rasprave o pojedinostima o životnoj sredini. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima između ostalog na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji, kao i na predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Kako bi se ublažile posledice zbog ponovnog rasta cene nafte u svetu, vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Bugarske Ivan Demerđijev potpisali su memorandum o uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30, naš najbolji tenisar Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrane asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrane asortiman Roventa lepote i nege. Tehnomanija.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Svaki put se iznenadimo oba puta. Kad je toplo, a vikend, legnemo u dva popodne, roletne dole, komšiluk u tišini, kao da je neko najavio vanredno stanje, a zapravo je samo 32 stepena. Klimu imamo, ali je ne uključujemo, jer promaja te ubije brže od vrućine, zato svako koje ima baku u ovoj zemlji, koja nikada nije videla promaju uživu, prolazi kroz ovo i ovu školu, što se kaže, a kad zahladni, e onda smo svi, ono što se kaže, obuci se malo bolje, da ti hladnoća ne uđe u bubrege i znate i to. Takođe, niko od nas nije vidio bubrege, ali ih svi štitimo. Dakle, leti bežimo od vazduha, zimi se branimo od vazduha, jedina konstanta je da nas vazduh u principu, mi bar tako gledamo, ne voli. I baš zato, bez obzira što danas piše na termometru, a piše lepa, prijatna temperatura iznad 30, sledeće 3 sata provodimo zajedno od 10 do 1. Uključite klimu, obucite se u skladu sa vašim osjećajem, radite šta god vas je baka naučila, mi krećemo.
2: Bez tebe me nema, predugo nema.
3: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

Jedem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pu.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče da je čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ako ste za danas planirali nešto posle podne, otkažite. Novak Đoković igra polufinale Wimbledona, protivnik Jannik Sinner. Centralni teren odmah posle meča Zverev-Ferri, koji počinje oko pola tri. Šta je ulog? Dve pobede dele Noleta od 25. Grand Slam titule, broja koji do sada niko nije dostigao, i naravno do osmog Wimbledonskog pehara, čime bi bio rame uz rame sa Federerom. A onda ide priča koja nije baš lepa. Prošle godine, baš na ovom terenu, baš Sinner ga je zaustavio u polufinalu, ali u januaru u polufinalu Australian Opena Đoković mu je vratio dug 3-2 posle pet uzastopnih poraza. E sad, danas ide revanš drugog reda i iskreno svi znamo kako će izgledati popodne u ovoj zemlji. Jedna ruka na daljinskom, druga na srcu i želja da Nole prođe u finale.

0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Hej, Lili! Šta je snižno do 12. jula?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
8: Koliko imamo neta?
7: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
9: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
14: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
15: Uva.

0: FM radio vam predstavlja Riblji petak u Argetu.
1: Petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih je riblji petak i to Argeta riblji petak, a ona narodna kaže daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa mi smo obrnuli igricu jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, istovremeno hranljiv i ukusan. Argeta riblje paštete nose prestižnu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi. Pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa, ni gluten. Pored najpopularnije Argeta tune, tu je i nova tuna sa timijanom i limunom. Obradite i vi ovog petka vas, vašu porodicu, kvalitetnim ukusima, Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: za posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Leto!
2: Last minute, last minute, last minute, last minute.
3: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ako ste ikad ležali budni u 3 ujutru i gledali u sat kao da će vam on nešto objasniti, ima se reč za to, zove se budnozorje. I to nije jedina novajlija. Dakle, konkurs za najbolju novu srpsku reč traje već odavno, od maja do kraja septembra, a samo u prvoj sedmici stiglo je preko 150 predloga. Evo, jedna učiteljica predložila je reč zaljubac, spoj zagrljaja i poljubca. To je onaj osjećaj kad vam dete dotrči već napućenih usana, onako željno pažnje. Ima i ozbiljnijih, to je recimo reč koja kaže crnoslov za deljenje opsesivno nekih onako mračnih vesti na internetu. Postoji prekomis za ono kad previše razmišljate, svebriga, ono kad ste malo osjećate se anksiozni, ali najbolje reči kao i uvek smislila su deca. Evo recimo za ručku iznad vrata u autu, kačalnik, gde se oni kače, jel tako? I za mesto gde žive krave, logično, kravašinjac. Pa gde bi eto krave bile nego u kravašinjcu? I dok eto mi ovde smišljamo lepe reči za ljubav i nesanicu, i mi imamo priliku evo da sigramo i da smislimo svoju neku novu reč, a naša neka bude najhitičnije. To je reč umesto najvećih hitovi za celu Srbiju, jer sve pesme na Hit FM-u su najhitičnije ikada moguće. Tako da ubacite to tamo za glasanje.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Hit radio.
8: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
7: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas sunčano, biće i oblaka, najviše do 30, vikend toplo takođe sa sunčanim intervalima, možda će biti neka kap kiše kao iz, što se najavljuje za nedelju. Drugim rečima, onako kako u Srbiji najviše vole, malo sunca, malo kiše, da se raste ono što se kaže povrćke i voćke, a i da imamo svakako neku bluzu u gepeku za svaki slučaj ako zahladi sa 30 na 20.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno. Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Leto!
5: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
1: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Rif Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
8: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor
1: Fertility Aid.
2: In weekend par preporuka za danas i prosto za vikend. Novosađani, ako tražite gde da vodite decu ovog leta, inače, odgovor je jednostavno, svi znate, Štrand, ali ne samo zbog kupanja. Na glavnom platou Štranda otvorena je manifestacija Naše leto na Štrandu i ovog puta traje skoro dva meseca, dakle sve do 30. avgusta, dakle i ljudi koji su sa strane, ne samo ljudi koji žive u Novom Sadu mogu da posete ovu manifestaciju. Šta tu uključuje? Likovne, muzičke, pozorišne radionice, razne sportske aktivnosti, edukacija o bezbednosti na netu i saobraćaju sve na jednom mestu za decu, mlade, porodice. E sad, najbolji detalj, besplatne kreativne radionice za decu održavaju se svakog ponedeljka i petka od 6 do 8 uveče i svaka manifestacija ima humanitarni karakter. Dakle, Sunce, Pesak, Dunav i program koji decu drži dovoljno zauzeto tako da roditelji stignu da popiju kafu do kraja dok je još toplo.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Tmo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Fertility Aid.
1: Ovog vikenda u Tršiću brkovi polažu ozbiljan ispit u nedelju 12. U rodnom selu Vuka Karadžića održava se takmičenje brkovi po Vuku, izbor za najlepše brkove Srbije i regiona. Sjajna pravila, ne meri se dužina, meri se izgled, negovanost, upečatljivost i najvažnije pravo učešće imaju svi brkati muškarci bez brade. Brada vas jednostavno diskvalifikuje. E sad, svaki učesnik je uz prijavu priložio i jednu Vukovu izreku koju će u nedelju izgovoriti pred publikom. Sve se ovo dešava u okviru festivala Lila Lo, posvećenu paljenju baklje od kore, trešnje i breze. Dakle, vatra, brkovi, Vuk Karadžić, sve na jednom mestu istog dana. I eto, dužina nije bitna, drage brke, izvolite, kako kažu, poljubac bez brkova kao supa bez rezanaca.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Kornati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U Superveru od 10. do 16. jula kajsija kilogram 139,99, pileći file kilogram 599, svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Vikend je za akciju. Svinska plećka 549, svinski kare 399. Ne propustite do ponedeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
7: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Još malo sporta, ako ste ljubitelji KK Partizan, danas ovaj klub ima jednog igrača manje. Bruno Fernando je zvanično napustio klub posle nepune sezone u crno-belom dresu. Centar Angolac karijeru nastavlja u Makabiju i evo da budemo precizni, ovo je sedmi igrač koji ovog leta napušta ovu ekipu. Pre Fernanda otišli su Bonga, Milton Brown, Washington Kalates, Osetkovski. E sad, koliko je igrača dovedeno ovog leta, pitanje je sad. Partizan trenutno ima klub sa sedam praznih mesta u slačionici, a sezona počinje za koji mesec, tako da neko će izgleda morati da se lati telefona i to što pre.
2: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
3: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
4: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
5: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak. 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Hej, Lili. Šta je sniženo do 12. jula?
13: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
12: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: sjajna poruka za ovaj petak. Sve ti lepo kada sanjamo u 5 minuta do 1.
1: Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Em što je petak, znam da svi volite ovaj dan i još je sunčano lepo vreme sa prijatnom temperaturom do nekih 30 stepeni.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. U Superveru od 9. do 22. jula. Sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99. A samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99. Pusili testenina Barila 500 grama 149. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
10: Riff Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor. Potrošačka korpa.nms.rs.

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
7: Leto!
8: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
9: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hitovi.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
8: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
9: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušecima sa oprugama ili do 50% na svim prosirkama za kupatilo. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hrvatska. Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Brkoso i mango.
0: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.

0: Hit FM radio.
1: Hit FM radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja, kao i da je tom prilikom zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, prenosi RTS. Nadležni apeluju da je najvažnije što pre prijaviti sumnju na zarazu. Čovek ne oboleva od ove bolesti i ona se ne može preneti ni direktnim kontaktom ni konzumiranjem mesa, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Od 15 sati gorivo na pumpama biće skuplje za dinar. Litar benzina koštaće 196, a evro dizela 220 dinara. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30 naš najbolji teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
0: Hit FM radio.
1: Hit FM radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja, kao i da je tom prilikom zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, prenosi RTS. Nadležni apeluju da je najvažnije što pre prijaviti sumnju na zarazu. Čovek ne oboleva od ove bolesti i ona se ne može preneti ni direktnim kontaktom ni konzumiranjem mesa, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Od 15 sati gorivo na pumpama biće skuplje za dinar. Litar benzina koštaće 196, a evro dizela 220 dinara. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30 naš najbolji teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: RIF Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. RISK online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit. Nova prilika za tvoju karijeru.
13: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: jedna za sve lavove i lavice.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I 2:10 popodne i stigli smo do ovog prvog dvocifrenog datuma u mesecu, što znači da danas eto obeležavamo prvu trećinu meseca, a obzirom na to da je petak, složit ćemo se dan koji zaista, zaista volimo u nedelji, pa valja se nekako i proslaviti sve ovo, pa eto bilo da izlazite večeras ili okupljate društvo za gledanje fudbala na svetskom prvenstvu, neko filmsko veče, što god da ste isplanirali, mi sa Hit FM radije vam naravno želimo lep provod. Ali ćemo svakako i upotpuniti druženje i raspoloženje najvećih hitovima u nastavku jedina. I da, dobar dan!

0: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, ok. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod BORZA. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet. BOR kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.
5: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: zaista treba biti samouveren ovako kao Graša. Koji kaže, voli me tako kako je, ja sam svaki za tebe, drugi je pogrešan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Ali napolju i danas zaista savršeno vreme, onako sunčano, temperatura do nekih 30 stepeni, nije pretoplo i složit ćemo se, jedno idealno popodne je pred nama.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla Inverter Klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Vikend akcija pilećeg mesa. Grill pile 229, pileće grudi 389, svežina i kvalitet. Od 10. do 13. jula, Industrija mesa, Matijević.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

noći kad smo se potukli zbog nje u 10 minuta do 3. I definitivno ako neko ima sjajnu logiku, to su onda klinci. Pazite sad, reč raspahuljilo bi značila ako sneg onako dosta pada i veju jel pahulje, a reč zaljubac je spoj zagrljaja i poljupca. I to su samo neki od predloga koje su najmlađi slali. E sad, o čemu se zapravo radi? U toku je konkurs za najbolju novu srpsku reč za ovu godinu, pa eto, ako i vi imate neki zanimljiv predlog, možete da pošaljete do kraja septembra, ali za sada, kako kažu, su definitivno najbolji predlozi najmlađih, ali zaista kako i da ne budu, kada su smislili i reč kačalnik, odnosno to bi bila ručka iznad suvozačevih vrata u automobilu. Stvarno su genijalni, a mi nastavljamo danas sa najvećim hitovima za celu Srbiju, pa u skladu sa vremenom napolju ide na

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I trenutno je najtoplije u Ćupriji i Leskovcu, gde je 30 stepeni, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura za danas, a u ostalim delovima negde oko 28-29.
4: Hej, Kolšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
13: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
12: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u borbi.

0: Emina i Vukovi.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: I ovi danas ste nam slali fotografije vaših maca i kuca uz Purina Pro Plan hranu, ali što nam je još draže, slali ste nam i kreativne porukice uz te fotografije, pa je tako pobednik za ovu nedelju jedna luda maca, kako kažu, odnosno Marinina poruka glasi: moja mačka je luda i pravi sto čuda, dobar je drug, jurca po kući, igračke juri, a za Pro Planom ludi. Obožavam je, a ostali kažu da sam je razmazila do zla boga. E pa Marina, neka ste je razmazili, zato imamo ljubimce, naravno. Hvala vam što ste nam ulepšali dan ovom porukicom. Vi ste pobednik za ovu nedelju, a sad nastavljamo sa muzikom i...

0: letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

slušamo Bajagu i Gde si u pola četiri na Hit FM. I da, prvi polufinalni duel na Wimbledonu danas od pola tri igraju Zverev i Ferri, a nakon njih na teren izlaze Đoković i Sinner. Tako da, definitivno čuvamo glasne žice, ali i živce za ovo popodne. Đokoviću naravno držimo palčeve da pobedi i u polufinalu, pa zatim i u finalu i da osvoji konačno to 25. Grand Slam titulu, odnosno da pobedi ove godine na Wimbledonu, ali do tada svakako

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

0: Seks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u akciji.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. jula ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Za posmu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.

Najveći hitovi za celu Srbiju. I sad nešto gledam u studiju, je jako toplo, šta se dešava, to je zato što nam je stigla naša šmekerska antidepresivna ekipa. Stefan, Papi, Enes su i ovog petka sa nama od 4 do 6 i apsolutno su spremni da nas zabavljaju naredna 2 sata. Tako da ne mrdajte nigde jer stižu evo za tačno 10 minuta, a do tada i uvek naravno nastavljamo sa sjajnom muzikom. U nastavku slušamo Alekseja i njegov hit Moja si. I još jednom svima dobar dan. Dobar dan.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Leto! Last minute, last minute, last minute, last minute.
2: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod BOR za dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. BOR kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Olivera. Đorđe Balašić i Olivera, kako si rekla, ovu pesmu je on pevao?
1: Da. Svoje ljubavi.
0: Svoje, zašto se kažem ljubavnici, rekao gde Đole, to da optužiš za tako nešto.
1: Ne,
0: jeste, Đole Balašević, jedan od najvećih romantika, čini mi se, ono, u istoriji srpske muzike, je li tako?
2: Jeste, da. Preteruje koliko je.
0: Pa čovjek jeste malo preterivao zato što smo svi pored njega kao bednici izgledali.
2: Svi smo, da, mutavi kamen.
0: Tako je, da, žene ako slušaju Đoleta Balašević i kao, da. Kao ovo je muškarac, da. A mi si kao
2: bednici.
0: Vrh, da. Vrh, ali dobro, nekako sreća za muškarca jeste kada zna gde mu je daljinski.
2: Tako je.
0: A sreća za ženu je?
1: Sreća za... O, šta?
2: Da, šta? Je odmor celog ženskog roda.
1: U ime celog ženskog roda sreća za ženu je...
0: Kada je muškarac romantičan, tako kao Đole, na primer.
1: Sreća za ženu je samo kada je ona srećna sama sa sobom.
0: Joj, kako smo se sada isfotografirali sada. Da, ovaj, čuli ste našu da. Koleginicu zvanu Schopenhauer, Kant i ostali filozofi. Dobro, ali ljudi, danas jedna specijalna emisija antidepresiva. Zašto? Ostanite sa nama sve do 6. Verujte mi, bit će vam mnogo lepo.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Igraš.

0: obično kažem i to svakog petka od 4 do 6, međutim danas ću vam reći još samo ovog petka od 4 do 6. Zašto? Zato što, što bi se reklo, i mi Romi imamo dušu.
1: Tako je, baš si lepo ovo rekao.
0: Jeste, da, tako je. Kad kažem i mi Romi, mislim na Stefana i mene. Evo, sam rekao i sebe.
1: Jeste, stavio i sebe.
0: Realno, ti imaš tu facu, ali ja ću da se... Ali ja ću evo da ti pravim društvo. Zašto? Zato što smo došli do kraja još jedne sezone antidepresiva, što znači da ćemo sada napravimo mjesec dana pauzu, da se i mi malo odmorimo. E, navikli ste neku u ovom terminu da to, pap Stefan i Enes sa vama,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najbolje jutro i antidepresiv ovog petka od 4 do 6 i tako ćemo i da završimo sezonu antidepresiva. Pa Stefane,
2: kakva
1: Sofija,
2: čast.
1: Da, hvala vama što ste došli u antidepresiv.
2: Hvala tebi i na pozivu, a i na ovoj uvertiri. Da, kao Stefana si inače pozvao.
1: Da, da, Stefan sigurno nije. Stefan će vas pozvati, ali će nas dočasti, zato što čovjek je zapravo najsrećniji kada ja dođem ovde sa kesom u kojoj su vode, ti da. Dođeš kao žensko, znači što može se prezaloga i tako kafe.
3: Da, ono da ne se zlado.
1: Stefan donese kreativno. Sebe.
3: Da, ja sam, moje prisustvo besplatno.
2: I mi to prihvatamo.
1: Da.
2: Da li nam je stvarno njegovo prisustvo toliko važno?
1: Pa da li je to njegovo štekarenje zapravo stvarno njemu toliko, ali on je srećan. Ja nisam vidio srećniju osobu od Stefana kada neko donese da. To šta će se pojede, šta će se popije.
3: Da, ja sam jako velika štekara.
1: Jesi.
3: Onda ako milam pari da ih gledam.
2: Otvoriš ormar i onda ovako...
3: Da. Jeste. I onda me malo stres uvati jer ću morati nešto da, morat će da ode nekako
1: dakle.
3: Na nešto.
1: Stefane, koliko ti sin beš ima godina?
3: 11.
1: Znači, sad je Lav, jel tako se zove? Da, sad je Lav već u godinama koja ona, tata, imaš neki didar. E, a Stefan koji kaže, imam i ode.
3: Hvala na pitanju.
1: Imam i sreću zbog toga. To je to, čovjek štekari sa sobstvenom
2: decom.
1: Treba
2: da imaš i ti, lepo bi bilo.
1: I ti ćeš imati kad budeš radio.
3: Ajde, ajde, ako volim da dam dobre savete.
1: E, ali to je stvarno, to su neke stvari koje Stefane čine srećnim. Sofija, šta tebe čini srećnom? Ajde pričamo o sreći danas.
2: Mene svašta može da učini srećnom. Može da mi učini srećnom kad neko zna koju kafu pije. Donese mi kafu, onu koju ja volim, ali treba da pogodi koja mi se kafa od tih što volim pije u tom trenutku.
1: To je jako jednostavno. Znači, ti si srećna kada tebi neko pročita misli.
2: Da.
1: Prelepo, prelepo.
2: Tako prosto, ovo je tako...
3: Jednostavno, onako ženski, da.
1: Naravno,
3: da.
1: Naravno.
3: Ti je se kad si ti srećan.
1: E, ja sam srećan, moram priznati, tu sam negde poistovećen sa Stefanom kad su pare u pitanju.
3: Da, ove, da,
1: kada,
3: da.
1: Tako, znaš, kad mi legne neka, kad mi legne neka kinta na račun.
3: Uf,
1: to mi je omiljena poruka, ona koja kaže...
3: Još iznenadno nešto.
1: Da, ili notifikacije iz banki, ono kao na vaš račun je uplaćeno, da, to mi je onako najveća sreća.
3: Da, da, da.
1: Ovih dana me čini srećim to što moram se pohvalim da sam za 4 meseca skinuo 13 kilograma.
3: Bravo.
1: Da, stvarno, ja sam i baš sam, da, baš sam onako ponosan na sebe, ali evo, to je nešto što me onako baš čini me srećnim što sledećeg petka idem na more.
3: Da, bravo.
1: Ovaj, tako da jeste mi nekako period ono kad sam srećen, ali ovaj generalno to kao leto je, evo, mi smo već svi, ako smo na poslu, već smo ono glavi na odmorima, jel tako?
3: Jeste.
1: Ovaj, i nekako su ljudi dosta srećni u ovom periodu godine, ste provalili to?
3: Pa zato što se bliži to što ti kažeš odmor, bliži se da se isključiš skroz, da napuniš baterije, kao onda svodiš račune šta si sve uspeo, ostvario i kao budeš srećan.
2: Zar to ne radiš za novu godinu?
1: Pa radimo.
3: Pa radiš, da, ovo je presek stanja, pola godine prošle.
1: Polugodišnji izveštaj.
3: Polugodišnji izveštaj, polugodište je, Sofija.
1: Da, e, ajde da pričamo danas o tome, da imamo jednu light emisiju, dakle, najbolje jutro i antidepresiv zajedno sa vama sve do šest, da pričamo o sreći, ali kao ono deca kad odgovaraju, hajde da završavamo rečenicu koja počinje, za mene je sreća kada?
3: Da, tri tačke, vi nastavite i pišete nama na Viber 069-3087-646. Ne mora ništa genijalno, ono, male stvari koje vas čine srećni.
1: Tako je, tako. Evo, Goran je poslao poruku, kaže, idem da trčim 10 km sada i uz to da slušam vas, pozdrav iz Belgije. Ovo je lepo.
3: Pozdrav.
1: Viš, to neko da stvarno čini srećnim
2: pa
1: to.
2: Pa dobro, fin, sreća je lepa, samo dok se čeka dok od sebe je. Samo nagove što i da.
1: Vidi, ja mogu da, bukvalno, ono, daj mi da uradim što god hoćeš, daj mi neki trening, daj mi neku fizikaliju, daj mi što, samo nemoj da mi daš da trčim. Ja najviše na svetu mislim, mrzim trčanje i mislim da je meni to baš onako.
3: Sve vreme različe kad će ovo da se završi.
1: Je, nema kraja, ali nekoga stvarno čini srećnim to. Znaš, kao da on je srećen kada ode da trči.
3: Ostvariš cilj neki, da.
1: Tako je. Sreće ume da bude, ne znam da li ste to provalili, ali sreće ume da bude, evo, kad smo kod sporta i kad uradite dobar trening.
2: Kako ne, pa kako ne, to, mislim, tebi i biološki ti se dešavaju stvari u telu, zbog kojih ti se podiže taj hormon sreće, kad treniraš, kad radiš, jel te, razne
3: fizičke aktivnosti. Kad učiniš nešto za sebe, u stvari. Kad učiniš nešto za sebe, instant kao ako si neraspoložen i kao učiniš neke stvari za sebe koje te mrze, ti si odmah srećniji.
1: Da. E, vidiš, kaže Milica na Viberu 069-308-9399, kaže, nije, sreće je za mene, sreće je za mene kada pojedem dobro parče torte. To mi se sviđa.
2: A znaš šta je najveća sreća? Kad pronađeš iznenada, onako u toku noći zaboraviš, ili ti neko te iznenadi, otvaraš frižidera ono parče torte.
1: A,

0: da.
1: O, to je tek sreće.
0: E, ili kad otvoriš...
2: Ja nemam te sreće.
0: Da, otvoriš ovaj frižider i vidiš onako onu kanticu od krema, otvoriš onu unutra mast.
2: Sreća.
1: E, to je sjajno, onda znaš, ako se obraduješ tome, znaš u koje si godine upao.
0: E, tako je, ono, to su baš babske i detske. A, šta kaže Nina na Viberu 069-3087-646?
2: Kaže, jao, zar već vreme za odmor, pa ko će mene sad da čini srećnom, svaki sredi petka, šalu na stranu, lepo vam zasluženi odmor želim, a mene najsrećnijom na svetu čine osmesi na licu moje dece.
0: E, ovo je
2: jeste,
0: bravo.
2: Pa jeste, bravo. Kako ne? Kako
0: e, ali to je, evo Stefane, ti imaš dvoje, imaš i sina i čerku, i sad ne znam, desi se, ne znam, na poslu nervirate šef, nerviraju kolege, ne znam, i ostaneš bez para, i nešto ti se desi na ulici, onda dođeš kući i sačekaju te deca koje te onako ti se obraduju.
2: Jeste, kako ne, činite srećnim.
0: Kako sve zaboraviš?
2: Da, kad vidiš da rade nešto glupo, znaš, jao, kako su, kao ja su glupi, da, kad sam bio mali, ako srećan, budeš za bilo šta.
0: Tako jeste, da. jeste. Kaže Andrej na Viberu 069-3087-646, kaže, čini me srećnim kada moj auto nema problema.
2: Jako velika sreća.
0: kako nije. Sofija, šta kaže Milenko, bravo, na Viberu?
1: Kaže, keramičar sam, i za mene je sreća kad na kraju posla dođe do fugovanja i naravno naplate. Pozdrav vas.
0: A pa da, fugovanje, to je ono poslednje, to znači da je stigao do kraja.
1: To znači da je kraj, pa do.
0: Jeste.
1: A, to je kad se ispunjava onaj međuprostor u pločicama. Dobro, čekaj da se setim.
2: Dobro, polako, ne očekujemo da znaš da fugovanje.
0: Ne znamo ni mi, tako dopušteno. Dobro, ljudi, šta je za vas sreća? Završite rečenicu, sreća je za mene kada, i pišite na Viber 069-3087-646. Da, evo, Sofija, neko ko ti. Kaže, Tijena, sreća je za mene kada neko zapamti kakvu kafu pijem, a naročito partner.
1: Jeste, to je veliki trud, mora da se uloži, izgleda kod vas muškaraca, da se to zapamti, pravo da vam kažem.
0: Pa dobro, kad menjate non stop.
1: Pa ne, mora da se zna.
2: Kao, da,
1: mora
2: vi sad da... imate ove kafe, daćeš mi mleko od... Da. Da,
1: pauna. Je,
2: pauna.
0: Pauna, ali ne... prstohvatom, da, badema.
2: Ali sa anksiozni, da, paun koji je...
1: Nema, ne sme, da, anksiozni.
2: Gledao
1: da...
2: u soju dok je davao mleko sa ledom.
1: Da. Mora bude srećeni paun da bude.
0: I ako je utorak, da nema pulpe.
2: Mislim, utorak je naravno da mora mleko bez pulpe.
0: Seljačino, naravno da utorkom nema pulpe.
2: E, kad mi daju bez pulpe.
1: Da, je mleko, ima pulpe.
2: Bolje da si me pljuvilo.
0: Ajde dalje, Viber, 069-3087-646. Vi su krenuli sa kafama. Sofija, šta kaže Tanja na Viberu?
1: Tanja kaže, čini me srećnom kada primetim neke sitnice koje muž uradi, on se pravi da nije ništa bitno. Naprimer, skuva kafu, pokrije me noću, a ni ne zna da sam primetila. Pozdrav, Tanja. Tanja, razmisli o svom ponašanju ako se praviš da spavaš kad te on pokriva.
0: Nije, to je fora da mu ona učini. Zašto si, što se svađaš? Šta ti je, Sofija? Bukvalno.
2: Grdi ovde.
0: Stefane, si ti iznervirao nešto jutro? Šta ste radili
2: jutro? Nisam primetio, stvarno. Moguće da ne znam da sam nešto radio, da sam uradio.
0: Jel te iznervirao jutro su najboljim jutro?
1: Kako
0: nešto?
1: Da me ne iznervira? Da.
0: Ja sam, on ima tu facu. Stefan ima, ja kad mu vidim tu facu,
2: najviće ja se... Na
0: Šalim se, nije on baksuz, on ima samo te urokljive oči, inače sve ostalo je okej. Okay. Dalje vi, 069-3087-646. Inače, ovo stvarno jeste sreće, ljudi, sad su šalim na stranu.
1: Da, jeste.
0: Kada te neko pokrije tokom noći.
1: Morala sam da se našalim, jer mi žene smo sklone foliranju, zaista, ali to jeste velika sreća.
0: A kako nije?
1: Da. Ili da zna da ti je inače vruće i otkrije te, i to je okej.
0: Okay. Tako je,
1: znaš,
0: tako
1: i to je okej, okay. Imaš ono, uvek parovi imaju različit taj termometar.
0: Jeste. Stefane, šta kaže Miodrag na Viberu 069-3087-646?
2: Kada dobije Miodrag ono što je tražio...
0: Pa cenzuriš i poruku. Miodrag je rekao kada je pitam, a ona kaže može.
2: Može.
0: Eto. Može kafu, može ručak, okay.
2: Naravno, na to je verovatno i mislim.
0: Ja sam siguran da je
2: to.
0: A šta bi u drugo žene mora
2: naravno.
0: Tako je.
2: Može ručak, može.
0: Dalje Viber, 069-308-7646. Sreća je za mene kada? Šta? Šta kaže Una?
1: Una kaže, za mene je sreća kada zapravo naučim onoliko ispitnih pitanja koliko sam planirala taj dan, pa bravo, Una.
0: Pa jeste.
1: Jeste,
2: bravo, Una.
0: Dobro, dalje.
2: Sreće je kad ujutru ustajem bez navijenja alarma.
1: Ovo je pocenjeno.
0: Da, jeste,
1: ovo je jako velika sreća.
0: Slažem se.
2: Ali ovo je neka slučajnost, ja bi se zabrinuo da ustajem bez alarma. Da, dobro. A
0: nije, to znači kao nisi
1: morao da ustaje. Nemaš obaveze.
0: Da, nego ustao si ono kada ti je telo bilo...
2: To se misli, da.
0: Se telo spremilo za ustajanje. Ja sećam, pošto sam ja, ne znam više koliko, tepe 15 godina radio ovaj dobrojutrnji program na TDI-u i ustajao sam, eto, isti toliki broj godina u 5.25. Znači, nikad to neću zaboraviti. Ljudi, mene svako jutro kad mi alarm zazvoni, srce me zaboli.
2: Znači, ja imam, ja patnju imam, da patnja da, ulicu velika i onda mi se to isto desi subotom.
1: E, bravo,
2: kao,
1: da.
2: Kao pola šest i onda ne mogu da nastavim da spavam.
0: Bravo.
1: A meni, a kad dođe na posao, znaš šta kaže? Šta? Sad sam ga uhvatila u laži. Kad dođe na posao, on kaže, ja što mi se dolazilo na posao.
0: Znam to zbog tebe. Što si, bre, što se svađaš, Sofija, danas? Šta ti stvarno po majke mi, šta ti je? Dobro, kaže poruka, kaže, čini me srećnom, dobro ohlađeno pivo po ovim vrućinama i ova poruka ne bi bila toliko zanimljiva da je nije poslala Marija.
2: Da, Marija kaže.
1: Retko ga ima jer ga je muž uvek popije.
0: Tako je muž. A ona je trudna, kaže, trudna. Trudno, ženi si popio pivo.
1: To je najbolje. To je najbolji izvor B vitamina.
0: Tako je. Tako je.
2: Da. Strava.
0: Tako je. Da. Dalje Viber 069-308-7646. To je broj za Viber. Dakle, sreće je za mene kada?
2: Selena kaže, sreće je za mene blizu vode, u hladovini, hladno piće, muzika, a obaveze nula.
0: Jo.
2: Je, da, sad većina ljudi ide ka toj utopiji. Da.
0: Tako je, slažem se.
2: Da.
0: Dobro, opet evo još jedna Marija koja je takođe trudna. Šta kaže ona?
1: Marija kaže, sreće je kad peglam veš za svoju bebu u 35. nedelji trudnoće. Jeste, zaista.
0: Vrh.
1: Mislim, kao jeste, ne mogu da zamislim, ali eto, verujem da je ogromna sreća.
0: Apsolutno da. Marijan je poslao jednu poruku za koju mislim da će apsolutno svi ljudi da se poistovete. Kaže Marijan, za mene je sreća kada mi šef da slobodan dan.
2: Svima.
0: Ali podjednaka sreća je i kad šef ima slobodan dan, kad ne dođe na posao.
2: To je malo manje, ali isto sreća.
0: Da.
1: To je ono kao u školi kad ti ne dođe profesorka, pa dođe neka mlada, ona što je
0: zamena. Da,
1: sreće ludnica.
0: Da, svi je maltretiraju, bravo, jeste. Ali stvarno, kad šef ode na godišnji odmor, pazi, dolazi se na posao. Znači, kao dolazimo na posao, sve radimo, ali nekako kao da radimo sa godišnjeg odmora.
2: Da, kao da od kuće radimo. Tanjiri su nam kao u kuhinji do plafona.
0: Jeste, u gaćama smo.
2: U gaćama.
1: Jer inače, a ja sam mislila, vi to kad je šef tu, znači i kad nije tu i kad je tu.
0: Tako je. Dalje. Viber 069-308-9399. Šta kaže Nina?
2: Nena kaže, za mene je sreća kad nahranim napuštene životinje i za iste nađem dom. Da, lepo, dobro, sreća je kad nekog drugog učiniš srećnim, jeste. E, ovo mi je super, kad nađem 2000 dinara u jakni koju nisam obukao od zime.
1: To je
2: jaknu oblačio prvo na 35 stepeni.
0: Ja sam ispričao sad na TDI-u kad smo radili ovu temu i to mi se stvarno desilo za vikend, odlučim ja da odem na bazen.
1: Dobro.
0: Čekaj, mogu da kažem, pošto nas tamo slušaju, evo, pozdrav stvarno za Tašmajdan u ovom momentu, hoće, ja sprejam se ja za bazen i kao, gde su mi bermude, vrtim 2-3 para, znam da sam imao onoliko pari bermuda, kupio prošle godine i ja krenem da rovarim po stanu da vidim gde su mi te što sam ih spakovao prošle godine. I nađem. I vadim jedne i ovako, reku, super, taman su mi i dalje, sve super, guram ruke u džepove i pa i sad, nađem 3000 dinara.
1: Premija.
0: I bukvalno sam bio sa zona buržujčino, zaboravio si na 3000.
2: Šta si radio?
0: Znači, bukvalno, i pritom sam se osetio kao buržujer, ja sad sa 3000 idem na bazen. Platio bazen, platio ležaljke, platio sebi kafu, a pritom tu su... Da, znaš, koja sreća je bila? Kao da me je častio neko, kao da ja nisam ranije već zaradio te pare.
1: Kao da je džabe. Kad nađeš tako, to je kao da je džabe sve što platiš tim parama.
2: Vidiš to, govori o meni, ja nađem 100, 200, ja 3000 oročim, ovo ne mi stavljam zadnji džep.
1: Ja 10 dinara kad nađem, ja stavim u masku od telefona za sreću, on je na 3000 zaboravio, gospodine.
0: Treba da ima 3000, on bi napisao testament. Draga deco, podelite ovo na naše doca.
1: Nemojte da se svađate, podelite pošteno.
0: Sećite se, tato je po dobru. Ljudi, šta je za vas sreće? Završite rečenicu. Sreće za mene kada, šta?
2: Da, nastavite rečenicu i pišite na Viber 069 308 7646.

0: Zaboravi na detelinje, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo Il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Samo na Hit FM radiju.

0: Slušaj kao romantiku, slušaj.
1: Mišela.
0: Inače, kad smo kod Željka Joksimovića, ne znam da li ste ispratili, ali na Instagramu se desilo jedno potpuno ludilo. Pojavio se klip koji je baš onako izgoreo i to je baš na stranici Hit FM radija Bucalo, naš kolega je pogađao, napravio kviz o Željku Joksimoviću. Bucalo, vidim da je imalo svega 4 lajka taj klip. Jel to govori o tebi ili...
2: O meni, o meni, ne o Željku.
1: A koliki si ti onda fan Željka Joksimovića?
2: Mnogo da. Veliki, mnogo veliki.
0: E, ali stvarno da...
2: Kao mali sam bio na koncertu. Da.
0: Posjetite Instagram stranu Hit FM radija.
2: Okay.
0: Tako je, kucajte samo Hit FM radio i izaći vam stvarno i taj fenomenalni kviz o Željku Joksimoviću.
1: I mnogi drugi fenomenalni klipovi.
0: Tako je, nego kažem za ovaj kviz, jesi sam, smišljao Bucalo ili...
2: Nisam. Imao sam pomoć.
1: Imao je našu sjajnu Jecu koja... Uvek ima sjajne ideje. Jeste. Kako da se svi iskažemo na društvenim mrežama. Ali tako, Bucalo?
2: Tako je.
0: Tako i treba, pozdrav za našu Jecu. E, a Bucalo, evo kao što čujete, stigo nam i ono antidepresiju. Što bi stari rekli, ko velim, poslednja epizoda u sezoni, ajde neka dođu svi. Desi bre, Bucalo.
2: Dođi, Bucalo, evo, došao malo.
0: E, si srećen kad upadneš ovde sa nama?
2: Jesam, stvarno.
0: E, bi mogli za recimo, pošto mi danas to, nama je tema danas antidepresiva, sreće za mene kada? Pa sad ljudi nastave. Ja za tebe između ostalog sreće kad letiš u antidepresiju.
2: Jest, iskreno. Da,
0: kakav šlift sad, da. Kakav šlift.
2: Pogotovo kad vidim Stefana, tad se oduševim, on, to je moj brat, moj dođi.
1: Kako ti je to pokvaran svet?
0: Zato što ljudi, vi ne znate kako se Stefan i Bucalo prozivaju. To je stvarno da ih pustiš, ono prozivanje battle imaju, samo da ih pustiš i da urlaš od smeha.
1: Jeste, vama svima smiješno je da držim ovako, da ne
0: držiš.
1: Ali hoćete svađu, vi hoćete.
0: Neće se oni potuđi, ne sme Bucalo, realno slomio bi ga Stefan.
2: Da li je Stefan knjigu od 25 strana?
0: To je zato što rekao si nepismen. Ali nećemo sad na tu temu. Pričamo o tome. Nastavljate na našu nedovršenu rečenicu koja kaže sreće za mene kada. Bucalo, slušala na stranu, kako bi ti završio ovu rečenicu? Sreće za tebe kada šta?
2: Kada krenem na posao, a uvati me zeleni talas.
0: Jo, jeste to sreća.
2: To je, vidi, ide.
0: To je baš, ne, znaš šta je najveće fora? Kada kasniš, a uhvatite zeleni talas. To je na granici nemogućeg. Ali da, to je lepo. Šta kaže Žarko na Viberu 069-308-7646? Kaže Žarko, za mene je sreće kada me boli stomak i uzem od konobara ključ od toaleta koji je u lokalu pored.
1: To jeste ozbiljna sreća. Ozbiljna.
0: Da, napraviš, reći ćemo, glupost u tuđem WC-u, ili tako?
1: Ne, nego znaš, ideš sad more, sve putuje se i staješ na neku pumpu i piše ono toalet ne radi.
0: Jaoj!
1: I ti uđeš i kažeš, izvinite, evo za vas, gospođice, možete od pozadi toalet posebni.
0: Bravo, za zaposlene.
1: Da, a zaposleni...
0: Neka, da, čuti, ajde. Muka je muka. Viber je 069-308-7646. Za mene je sreća kada, Bucalo, šta kaže Jasmina?
2: Za mene je sreća kada uplatim letovanje.
0: Jo, jeste.
2: To je sreća i Enesova.
0: Jo, ovo je svačija sreća, realno. Ja mislim da niko na svetu ne voli putovanje kao ja, ali zamisli to kada uplatiš letovanje, kao to je to, idem.
1: Ne dešava mi se, iskreno.
0: A šta ne lupaj?
1: Ti misliš stvarno da sam ja čovjek koji uplati letovanje? Ne mogu da isplaniram svoj sutrašnji dan. Ja odem na letovanje samo ako nešto iskrsne.
0: Što si sada izmislila ovo?
1: Pa to je tačno. I to je u redu.
0: Dobro, nema veze, ajde, i to je okej. Dalje Viber 069-308-7646. Evo, kad smo kod mora, šta kaže Ljubica?
1: Kaže Ljubica, sreća je za mene kada krenem sa mužem na odmor, a da se ne posvađamo.
0: To je nemoguće.
1: Da, bukvalno pišete bajke ovdje, ljudi.
0: Da li vi mislite stvarno da postoji porodica koja kreće na odmor, a da svi pričaju sa svima?
1: Nema šanse. Pa samo u pakovanju su se već svi posvađali.
0: Pa bukvalno, pa naravno. Ej, a to je zato što je ono pred putovanje uvek neka tenzija, znaš. I onda svi te nerviraju, onda na kome ćeš da iskališ, na dečku, devojci, mužu, ženi, ko već šta ima, i naravno ćemo posvađeni ići na more.
1: E, a sreća je, evo, za mene sigurno kada imaš u porodici ili društvu s kojim ideš na odmor onog nekog koji je opterećen organizacijom, istražio je sve o tom mestu i napravi ti plan. Znaš, onda kad kreneš na odmor, pa kažu sve četiri u vis.
0: Da!
1: E! to da. Nije sreća, zaista, da ne moram da razmišljam ni o čemu.
0: E, ali kod parove uglavnom tako, znaš, neko je to full organizovan, sve je već isplanirano, a neko drugi je Enes, koji ono, ja idem za tobom i kao, sve može.
1: Da, da, da. Da.
0: Dalje, Viber 069-3087-646, specifična poruka, pa će pročitati ja. Kaže poruka, najveća sreća je kada u 14 časova napustim psihijatrijsku bolnicu u Vršcu, a portir i obezbeđenje ne reaguju i tada znam da ja i dalje samo radim tu. Pozdrav, Mihajl. Mihajl, da, to je...
2: To je uspeh života.
0: Pa
1: moram
0: jeste.
1: Da ti priznam, sreća je velika i kad ne radiš, a napustiš u 14
0: časa. Tako je, slažem se. Ali to je ono, znaš, on je samo zaposlen. Tako mi bucala kad vodim u Zološki vrt, on nosi ono posetilac.
1: Da slučajno se ne desi.
0: Da nam ga ne zadrže tamo, tako je.
1: Znaš da ima sad onaj neki novi Zološki vrt gde možeš da, ne znam, plaćaš ne znam koliko mesečno, a da ti na kartici ispod stoji tvoje ime, ispod neke životinje.
0: Stvarno?
1: Da.
0: Vrh.
1: Možemo da napravimo
0: može,
1: tamo.
0: Može, to je skoro
1: za kako da
2: ti imaš
1: tamo.
2: Ideje, to je neverovatno.
0: Čitamo dalje poruke.
1: Hvala
2: što
1: sam
2: inspiracija.
0: Šta kaže Vesna na Viberu 069-308-7646?
2: Sreća je za mene kad obučem pantalone, a u njima pare za koje i Bog zaboravio.
0: Yes.
2: A sreća najveća, pozdrav, najbolji ste od Vesna.
0: Da, to su malo pričali. To kad gurneš i nađeš neke pare, te pare su ti najslađe na svetu.
2: Ništa lepše.
1: Šta ne postoji sofina? Veća sreća, ljudi, zapravo sad sam shvatila kad pričamo to o odeći, ne postoji veća sreća nego kada obučeš kupaći od prošle godine, a izgledaš bolje nego prošle godine.
0: Znaš,
1: to je ozbiljna sreća.
0: Je li istina stvarno da je za žene to kao, to nam Isidora čak i rekla u sredu kad smo radili, da je zapravo za ženu najveća sreća koju može zamisli na svetu nije novac, nisu čak ni Bože oprosti, ni deca, ni muž, nego kad nađe farmerke iz srednje škole i može da uđe u njih.
1: Da, ti ne razumeš koja je to sreća.
0: Jel da?
1: Ja sam imala čak jedne pantalone koje sam kupila pre par godina, nikad nisam uspela da ih obučem, znači nenošene sa etiketom i dalje stoje.
0: Vrh.
1: Kada sam ja uspela da uđem u te,
0: jo,
1: pa ti ne možeš da zamisliš.
0: Ceo svet je moj.
1: Da.
0: Bravo,
1: na sedmom nebu sam.
0: Bravo, vrh. Dalje Viber 069-3087-646. Završavate rečenicu koja kaže sreće za mene kada, šta kaže Goran?
2: Goran kaže sreće kada dođe vikend, a ti nemaš apsolutno ništa isplanirano. Pozdrav za ekipu.
0: Eto, jeste stvarno.
2: Jeste, odlično.
0: To je pogotovo kad si kao Baksus, kao Enes, kad ti u jednom momentu ono, ja sam trenutno u toj fazi života da mi je muka od svih ljudi i kad nemam ništa isplanirano, kad ne moram ni sa kim da se vidim.
2: Mir, tišina i uživanje.
0: Bukvalno.
1: Ja sam takva ceo život.
2: Yes.
1: Je to problem?
0: ne, to je skroz ok. Dalje Viber 069-3087-646. Šta kaže, evo Sofija, šta kaže tvoja menjakinja?
1: Moja menjakinja kaže za mene je sreća kada položim ispit. Ja verujem da je to velika sreća.
0: Jeste. Dobra, Elina.
1: Ne sam školovala od vremena pa do sada, pa ne znam. Evo, pucao ti mi kaže.
2: Meni ostalo je 6, tako da...
0: Dobro. Kaže neko, kaže za mene je sreća kada stignem kući pre nego što krene pada pljusak, to je živa istina. E, ali kaže za mene je sreća kada šef na poslu kaže, ej ljudi, nećemo danas imati onaj sastanak.
1: Ozbiljna sreća.
0: Još ako ti šef otkaže sastanak koji je bio zakazan za petak u 4.
2: Milina.
0: I znaš da bi te Baksu zdržao i posle pet, a petak je, razumeš, i on otkaže taj sastanak, majko moja, koja sreća.
1: A koliko je dobro kad ti neko otkaže sastanak s kim zapravo nisi žela da se vidi.
0: Najlepše na svetu, E, ovo mi je slatko, šta kaže Željko na Viberu?
2: Sreće je kad ja i žena dođemo da beremo maline, a onda padne kiša i mi se vratimo kući.
0: A,
2: koja romantika.
0: Ali dobro, sreće je kad uberete te maline pa jedete li lepo i slatko, šta?
1: Ja.
0: Ljudi, šta je za vas sreće? Završite rečenicu. Sreće za mene kada? Pišite na Viber 069-3087-646. Stefan, Sofija, Bucalo, svako neko tu sa vama i naravno moj ime Enes, da sebe predstavim. Tu smo sa vama sve do šest.
3: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Hej, Lili! Šta je snižno do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
15: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Vlado Georgijev kaže hej ti, a mi vam kažemo hej vi. Vi slušate Antidepresiv, posljednji Antidepresiv ove sezone. Malo ćemo da odmorimo posle ove emisije, ali nećemo mnogo, mjesec dana i tu smo već negde polovinom avgusta.
1: Da, tamo negde tačno na polovini.
0: Tako je. I onda nastavljamo novu sezonu, znaš kako se kaže, još jači, još bolji, još ne znam,
2: brže.
0: Mi nastavljamo dalje ovaj Antidepresiv, dakle Mozart Antidepresiv, to da kažem Papa Stefanijene sa vama. Suviše si ti mršava da bi bila papa.
1: Tri tebe nije jedan.
0: Tebi bucala da stavimo pored tebe, vas dvoje niste kao papa.
1: Sve bi mogu da vas pojede vladom.
0: Bukvalno.
2: Dobro,
0: bucala mu je čačkalica. Očistiš zube posle jela minjon.
2: Minjon! Jedeš minjon.
0: Ono što je meni najzanimljivije danas jeste zato što je meni ekipa najboljeg jutra za celu Srbiju. Oni rade jutarnji program na Hit FM-u svaki dan od 7 do 10. Oni su Sofija i Stefan i oni su deo današnjeg Antidepresiva.
1: Da, eto vidiš,
2: dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, bilo je dobro jutro i možda ćemo i dobro večer da kažemo.
0: Treba sa bucalom uveče da radite i onda radite dobro večer.
1: Bucala i dobro večer da kažemo.
2: Ne, večeras ćemo reći dobro večer kad krene lista.
1: Doviđenja ćemo mi reći za jedno sat
0: vremena. To je tačno. Ej, okej, šta nam je danas tema Antidepresiva? Faktički jedna nedovršena rečenica, je li tako?
1: Tako je. Rečenica koju treba da završite glasi: sreće je za mene kada?
0: Kada šta? Tako je. Da. I vi to pišete na Viber 069-308-7646. Sofija, šta kaže Ivan na Viberu?
2: Ivan kaže: sreća je za mene kada dođem kući iz prodavnice sa porodičnim sladoledom, a on se još nije otopio i ne moram da ga stavljam u zamrzivač opet da bi ga jeo, još ako si sam, a ne uzeo si taj porodični sladoled.
0: Sreća sreće kad kupiš porodični sladoled, a porodica nije tu.
1: Da. Ono je napravljeno da svako iz porodice uzme po jedan porodični sladoled. To je
0: tačno, tako i treba da bude. Dalje Viber 069-308-7646, što je ovo slatko, šta kaže Cibe, Čibe, Čibe, kako god?
1: Uf, sve si izmenio što je moguće. Da, Cibe, Čibe, Čibe kaže: sreće je kad vidim dva plava oka i njen osmeh moje unukice Nađe. Pozdrav ekipo iz Šapca.
0: Veliki pozdrav Šabac. Tako je.
1: Da.
0: E, ali muškarci su inače slabi na ćerke. E, a zamisli sutra kako će budeš slab na unuku.
1: Da.
0: Znaš, kao unuk je ono, znaš, bit će ti ono, to je moj unuk, ali kao unuka će da ti bude nešto, nešto posebno.
1: Ako mi ćerka ovo radi sad, onda unuka će tek bukvalno, da, kraljica života.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže Vita Skoja? Da li Sofija da pročita ovo ili... Ajde, Sofija.
2: Kaže: za mene je sreća kada žena umesto mene vozi kući sa posla i ne stigne da mi zvoca jer je previše zauzeta psovanjem drugih vozača u špicu. Pa to jeste sreća.
0: U redu je kada ona vozi i psuje. A ako ti voziš i psuješ, bit ćeš to si nervozan, šta ti je, ti si večito nešto nadrndan.
1: Agresivan, tako je.
2: A za njega je sreća kada ona psuje, zašto? Zato što onda nema fokus na njega.
1: Da, oni su veći kreteni u tom momentu od njega, jer on ništa zapravo nije pogrešno radio čak.
0: Jeste, živa istina. Dalje Viber 069-308-7646, šta kamionđija kaže da je za njega sreća?
1: Kaže kamionđija: Dragan, kad prođem granicu za manje od 4 sata, sreća.
0: Jeste, kako nije. Dalje Viber 069-308-7646, ovo je stvarno pravedna ženska poruka, Sofija, izvoli.
2: Kaže Vesna: sreća je za mene kada posle napornog dana dođem sa posla, muž sredi od celu kuću, spremio ručak, pa samo poželeti ovakvog muža. Ovo se nije desilo.
0: Pa sami si stvarno, sami si.
2: Koji muž počisti celu kuću i spremi ručak? Gde je taj muž?
0: Ne plaši kako ti izbore praviš u životu. Ali jeste, ovo je mnogo lepo. Pa ne, stvarno, zamisli, dođeš kući s posla i kao sačeka te muž ili te sačeka žena, nebitno, dečko, devojka, ko šta ima, i kao spremljena ti je klopa.
2: Pazi, desilo mi se, sačeka me, spremljena ti je klopa, ali u istom trenutku kada se okrenem levo ka kuhinji, atomska bomba, razumeš, džabe ti taj ručak, znaš ti koliko će to sati čišćenja biti, kako ja da se tome obradujem.
0: Jeste, živa istina. Dalje Viber 069-308-7646, šta je za vaš sreća, Stefane?
1: Sreća je za mene kad vidim nekoliko puta dnevnu poruku: a od banke je priliv.
0: Nekoliko puta dnevno.
2: Kako će bude? da se družimo.
0: Vidi što je nanjušila pare.
2: Zna malo znanje.
0: Ovo mi kaže, je li ovo istina da je ovo jedna od najvećih sreća svih žena?
2: Apsolutno. Kaže Julijana, za mene je sreća kad jedem koliko hoću i šta želim, a da se ne ugojim. Ali teška priča. Pa može da se desi.
1: Možda puno.
2: Ja jedem sve. I šta hoću, i kad god želim, i koliko god želim.
1: Znači, to je istina.
2: Da, ali ne da slušaš šta želi tvoj um, da jedeš, nego šta tvoje želo da skaže.
1: Znači, sreća je kad je dobra genetika, to je faktički to znači.
2: Pa nisam to rekla, ali dobro.
0: Dobro, ajde da tako prepričamo. Jeste, da. Ljudi, sreće, vidiš da je sreće za sve nešto potpuno različito. Za nekog su male stvari, za neke malo veće, ali ajde baš nekako da se držimo toga šta je onako, baš onako neka sitnica koja vas usreći. Evo kaže Darko, za mene je sreće kad ceo Beograd ode kući pa ima parkinga koliko hoćeš.
1: To je stvarno zaista lepo u ovom periodu, da unapred se radujem parkingu.
0: Apsolutno da. Šta je za vas sreće? Za mene je sreće kada? Pišite na Viber 069 308 7646.

Pakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to hemoglobin.

0: Kompaktno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
9: Tehnomanija. DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U sezoni antidepresiva i ja trenutno pored sebe imam čak dve dame. Sofija je tu, Sofija je zapravo i dalje tu. Dobar dan, Sofija.
2: Dobar dan, dobar
1: jeste.
2: Dan.
1: Međutim, to je i koleginica koja je, nju možemo da predstavimo kao osobu koja je onako čuvana po haraču ovde u firmi. Znate kako svaka firma ima neku osobu koja skuplja pare za rođendan i onda ih maltretira. E, duguješ toliko pare, duguješ još hiljadu, ene se duguješ još pare, ene se uplati pare.
2: Na kom sam ja, u kom sam stanju sada?
3: Dugujete oboje.
1: To je to. Ona je koleginica Ema, nju slušate. Kada te slušaju ljudi uopšte?
3: U danu na hitu od 2 do 6. Kad je smena, da.
1: Eto, slušate svaki dan si?
3: Svaki dan.
1: Slušate Emu, ona je sada ovde u antidepresivu.
3: Jeste.
1: Ema, došla si ovde da ispratimo ovu sezonu zajedno.
3: Može. Dobar dan svima. Šta pričate danas?
1: E, Sofija će sada da te uputi. Šta je nama zapravo danas tema?
2: Kao poručena za tebe. Kaže, sreća je za mene kada?
3: Kada postojim ja. Šalim se.
2: Ne šalim se, ovo je iskreno bilo. Ne
3: šalim.
2: Dobro,
3: ovo je za sve narcise, okej. A sad, sreća za mene kada uradim nove nokte, jer sam ih uradila juče. Pokazujem ih.
1: Znači, juče sam.
3: Ene se oduše...
1: Ja sam pao sada.
3: Muškarci ne znaju da reaguju na nove nokte. Znači, top, savršeni, nikad bolje video nisi.
1: Apsolutno, ja evo, kada sam zanimeo.
2: Ona mu preti, samo vi ne vidite, ona njemu preti. Sada prstom i rukom da priča.
1: Ali ne samo ja sam zanimeo. Evo, Stefan je iza tamo režim pao na kolena.
3: I on je zanimeo od mojih noktiju, da.
1: Bucal hoće da skoči kroz prozor od uzbuđenja. Svi smo tako euforije zbog tvojih noktiju da ja ne znam šta da ti kažem.
3: E pa dobro.
1: Ali da, jel imaju tako neke male stvari koje te baš onako učine srećnim?
3: Novi nokti, depilacija, oprana kosa, to je to. Svaka žena će razumeti.
1: Nešto što nije vezano za tvoje telo, jel ima to?
3: Hrana.
2: Čekaj, mene zanima na kom je mestu neki momak, recimo, sad trenutno.
3: To se nisam ni setila. Nije mi u malom mozgu.
2: Ene, je li to problematično?
1: Ne znam, meni se čini da malo jeste, ali mi se čini da Ema toliko zaljubljena u sebe da njoj ovaj momak i ne treba, ona ljubav ima sasvim dovoljno. E, nastavljamo dalje. Dakle, mi smo pitali i vas da završite tu rečenicu. Dakle, sreće za mene kada? I pišete na Viber 069-308-7646. Šta kaže Branislav Ema na Viberu?
3: E, kaže, sreće za mene kada žena i deca legnu da spavaju, a ja onda imam celu noć za sebe da igram igrice.
1: A, i ti igra LOL.
3: Ja nisam znala što to znači.
1: Da, igra to je taj čuveni LOL. Dobro, dalje 069-308-7646. Šta kaže Milanka?
2: Milanka kaže, sreće kada u svakom trenutku prepoznaš tu nit koja vas spaja i odavde do beskraja. Nit najveća pod imenom sreća, čuvajte. Milenka Jagodina, pozdrav za moje Jagođinane.
1: Da, Jagođankinje.
2: Jagođankinje.
1: Da. Dobro, Micko nas uporno zove da pročitamo njegovu poruku. Micko, idemo redom, evo sad je došao red na tebe. Šta kaže Micko, sreće za njega kada?
3: Micko kaže, sreće je kad ugledam moju princezu Teodoru kada se probudi i doziva me tata.
1: A joj, ovo jeste. Samo Bucalo da nam uskuči za trenutak.
3: Može, dođi tata.
1: Bucalo je neko koji ima ćerku. Ja stvarno ne znam oca koji toliko voli svoje dete kao Bucalo. Jel ovo sreća?
4: Kako nije? Ovo je najveća sreća koja može da postoji na svetu.
1: Kako se zove tvoja sreća?
4: Una.
1: Una.
4: Jedno čekam da dođe s mora u ponedeljak i onda čim stigne trčim ka njoj.
1: Tako je, tako. Je li to sreća za tebe kad te Una pogleda?
4: Naravno.
1: Bravo.
4: I kad mi kaže Tajo.
1: Lepo.
2: Pa znaš, može biti tata, može biti Tajo. Ima i one dece kakva sam dete bila ja, recimo. Tata! Ne znam da mu je to bila sreća.
1: Ali sad ste vas dve žene, kažite mi iskreno, sad žene koje slušaju radio i sad su čule ovo, Bucale su se malo onako, kakav lik.
2: Sreće za svaku ženu kada čuje ovakvo prosipanje priče, ovako to lepo rečeno.
1: Inače, Sofija se danas svađa celu emisiju, ne znam šta je.
4: Ja moram da kažem, ljudi, da znate, Sofija je meni ovde mlađa, starija sestra na poslu. Ja ne sam ovde ništa da pričam, ne sam ništa da radim bez njenog odobrenja.
1: Ali point ove priče je bila nešto potpuno drugo. Jel žene, evo ti mi kaži, Ema, jel žene sad malo onako se razneže kad čuje ovakvog Bucala?
3: Da.
1: Realno da. A ja imam informaciju za vas, Bucalo je single. Tako da, Miloš Bucalo, ti ne znam ime, ti si meni Bucalo, da. Miloš Bucalo, nađite ga na Instagramu, prima ponude, tako da to je to.
3: I to ozbiljne ponude.
1: A pritom loži se na pevačice, ne, to mu je neki fetiš, ne znam zašto.
3: Ne znam,
2: loži se na pevačice.
1: Da, on ima fetiš ka pevačicama.
2: To je interesantno za neko psihološko istraživanje.
3: Sigurno.
2: Da.

0: ali generalno da žene mi padnemo na decu baš lako.
1: Da,
0: tako da.
2: Naravno, naravno.
0: Prošlo mu je ovo for.
2: Dalje Viber 069-308-7646 izgleda uključenju sve celo posvećeno deci, što je fenomenalno. Šta kaže Marijana na Viberu?
1: Kaže ovako, pozdrav za najbolju ekipu Najjačiste.
2: Hvala, hvala mnogo.
1: Da, za mene sreća, sreća mog sina koji ima 4 godine i ljubav koju dobijam od njega, kao i ljubav i pažnje koju dobijam svakodnevno od svog supruga. Dobro, ovo je, bravo za supruga, bravo za, to moramo da kažemo, zaista, da, stvarno, da.
2: Dobro, ovo je lepo.
1: Jeste, jako je lepo.
2: Ovo je stvarno lepo. Koliko često, jesi single, imaš nekoga?
1: Ima momka.
2: Imaš momka, koliko dugo ste zajedno?
1: Jako, kratko, sramota mi da kažem.
2: Dobro, na primer.
1: Dobro, ajde, 2 meseca.
2: Ajde. 2 meseca, pa dobro, nije to kratko. E, znaš šta je mene sramota sad za tebe? Zato što si malo pre nabrojala jedno 20 stvari koje ti čine srećno, a ja ne znam da imaš momka. Momka nisi uzela uopšte u priču. Jel momak uradi nešto da te usreći? Je li zaljubljenica u sebe?
1: Je li sramota?
2: Pa i treba da te bude.
1: Sreće pa ne sluša. Koga
0: ti to znaš, mi smo ga pozvali malo.
1: Dobro, dobro, okej, okay, pa radi kako ne radi. Svakodnevno radi.
2: Ajde, da, završili rečenicu. Sreće je za mene kada moj momak...
1: Sreće za mene kada moj momak mi pošalje svako jutro i svako večer dobro jutro i laku noć. Istopila sam se.
2: Dobro, dobro, dobro. Ok, je bila ovo baš loša ideja s moje strane da sam sve žene trenutno radim, ali to je ok. Ajde, ovo što se svađa ceo dan. Sofija, izvoli. Japr je poslao poruku, kaže šta?
0: Sreća je za mene velika neočekivana sreća kad mi višegodišnji dečko otkaže sastanak na kom sam htela da raskinem sa njim. Okej. Joj, nek se malo da se saberem na sledećem ću.
2: E, a znači ona je planirala to da ode na dejt da ga ostavi.
0: I iz njoj je sreća ako otkaže.
2: Pa da, zato što dobila je još vremena kao da se, da, verovatno je frka to da se suoči sa njim.
0: Dobila je još vremena da razmisli da li da raskine, a teledra, ako
2: si razmi... da se pripremi.
0: A pripremaš se za raskin?
2: Pa dobro, da.
0: Ne, za mene su uvek ostavljali, ne znam, stvarno. Ej,
2: da, ne znam, ej. Sofija, danas je nemoguće si za rad, danas bukvalno, ali okej. Okay, dalje, Viber, evo, bukvalno Stefan, očekujemo, Stefan radi sa njom najbolje jutro, kaže Stefan, sreća za mene kad 5 minuta ne radim sa Sofijom, danas bukvalno, eto, to je to. Šta kaže Darko Bata?
1: Darko Bata kaže, sreća za mene kada, e nije nego je bojler.
2: Nije nego je, da, ovo je humor na nivou našeg dragog papa. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže Dragana?
0: Dragana kaže, zdravo, sreća je za mene kada moja unuka od 2 godine potrči u zagrlje i stegne me jako i počne da me grli i ljubi, da, neprocenjivo.
2: Jeste, baš lepo. To je posebna ljubav prema unucima, znaš. Vidjet ćete, na primjer, koliko su vaši roditelji bili strogi i tako dalje, jer ćete biti šokirani kako će se ponašati prema vašoj deci, a vas su kinjili, tukli i tako dalje.
1: Jeste, to je tačno, to je tačno. Zato što stale smo opet, zato što obi imamo psa i ako se ovako ponašaju prema našim psima, ne mogu da zamislim kako će prema unucima.
2: Da, naravno.
0: Moj tata zove mog psa unuk.
2: Jel tako?
0: I on se odaziva, zove se Božidar, ne zove se ništa na u. Ne, kaže, unuk dođi.
2: Majke ti.
0: Ili ga pitaš, gde deda? Ovako traži. To je strašno.
2: Vrh, pa dobro. E, ali znaš šta me čudi? Da zapravo danas niko nije pomenuo kućne ljubimce, zato što to ono ko ima psa, to naravno, to se tek zna, to je ta sreća kad pas, šta god da si uradio ili uradila, koliko god da si loš čovek ili ne znam nije šta, taj ti se uvek obraduje.
1: Da, jest. Da, stvarno jest.
2: To je to, kućići su divni. Predra kaže na Viberu 069-308-7646.
1: Ja moram da pročitam ovu poruku i reći ću zašto. Znači, Predra kaže, za mene sreća kada naručim sam pljeskavicu i giros i najedem se kao svinja. Ja zaista moram da kažem da je ovo stvarno sreća. Zašto moram ja? Zato što je bucalo neko ko mene proganja, jer ja jedem na svaka 2 sata. Ali stvarno.
2: Ti si bebica jedna mala.
1: Ja sam jedna beba, jesam. Ja stalno jedem i on, čovek me urniše i svaki, evo sad mi je pitao da li je moguće da ti opet žvaćeš. Ja možeš malo te da zatvoriš usta i da mi se ne obraćaš više.
2: Ti si zapravo našla dečka da bi mogla da jedeš. Jer kao sad imam dečka, boli me, mogu se gojim, ili to?
0: Pa, a ne, Ema, čekaj, jedna bitna stvar nisi rekla. Ovako, Ema se hrani ekstremno zdravo.
2: Naravno.
0: I Ema, kad kažem zdravo, ne da ne jede ništa i da ne na dijeti, nego zaista zdravo, jede dobre namirnice koje priprema kod kuće i ona nosi torbu, onu običnu, i još jedna jednu pride torbu koja je sa teglicama koje su mil prepovi ili ti ta užina.
2: To su mil prepovi, da objasnimo.
0: Užina koju nosiš kao deca kad nose u školu. E, tako, Ema svaki dan na posao ima svoje teglice i onda tako dođe. Tako da nije da hoće da se goji, nego samo prosto...
1: Samo
0: to...
1: sam gladna.
0: Da. I to sprečava mnogo problema u kancelariji, veruj mi.
2: Pa dobro,
0: znači,
2: dobro, ja razumem.
0: Znači, ne treba je dirati, neka ona jede na dva sata i onda znači, smo svi srećni.
2: To nije Ema besna, ona je gladna,
0: da.
2: Je li to?
0: Znači, da, sreća da, je za nas u kancelariji kada Ema ima svoje obroke.
2: Jasno, jasno. Kaže, neko sreće je kada shvatim da mi je život mnogo, možda i mnogo lepši nego što sam ja zapravo uspeo da primetim. I ovo je zapravo živa istina. Jer vrlo često nismo svesni koliko smo srećni što imamo neke stvari, koliko smo srećni što smo živi, zdravi i ne znam, nije ono, kukate na roditelje, budite zahvalni što su živi, kukate, ne sviđate se nešto u stanu, druže, budi srećan što imaš stan i tako dalje.
0: Aj, nije ni samo budi srećan, izvini, nije ni, okej, budi srećan, ali ti se ne sviđa, pa promeni.
2: Ne, pa da.
0: Znaš kao, nikakav problem. Mnogo živimo u prošlosti smo i u budućnosti, a zaboravimo da budemo u sada, u trenutku i da se osvrnemo šta je to što nas sada čini srećnim, a ima mnogo stvari.
2: Ja vidiš, Sofija sad iz besa malo ušla u to da ona je duboko umna.
1: Ja sam zgranuta.
2: Jako, svi smo šokirani. Ovo mi se recimo sviđa, ovo je meni recept za uspešnu vezu. Evo, Ema, slušaj sada, pošto si dva meseca tek u vezi. Kaže, sreća je meni kada imam partnera pored koga mogu da ćutim, a da nije neprijatno.
1: Da, jeste istina.
2: Tako je, nađeš nekog normalnog, a ne bucalo što juri pevaljke. Pusti me toga. Dalje vi vrnulo 6-3-0-8-7-6-4-6. Sofija, šta kaže Anči?
0: Anči kaže, sreća za mene kada me pozove moja sestričina i kaže mi, tetka, volim te, jedva čekam da dođem kod tebe, ništa lepše. Jeste, i to je posebna ljubav.
2: Pa to, tetka, postala sam tetka jednog prelepog malog
0: Anđela,
2: tako je, Aranđela. Dobro, ej, pišite na Viber, ljudi, završite rečenicu, sreća za mene kada, šta, pišite na Viber
0: 069 30 87 646.

napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Vati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitoru. www.potrošačkakorpa.nms.rs.
8: Leto!
9: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
10: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. balkanfun.travel.
11: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Radio.
12: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
11: Hit FM Radio.

0: tako lepa, lagana stvar. Sad zamislite, ne znam, dečko i devojka ili muž i žena, nebitno, u kolima ide ova pesma i oni pevaju jednu drugom, ono, ljubi, ljubi, ljubi mene, a?
1: Povratit ću.
2: Ja isto, malo sam već povratio unutra.
0: Što ti je danas, se Sofija se svađa celu emisiju sa porukama, sa slušalcima, sa mnom, sa muzikom, evo sad se posvađala sa Kaliopi.
2: Zato što je takva tema, iritira
0: je to. Je tema, tema nam je danas sreće za mene kada. Znači, izvini što smo ovako iritantnu temu odobrali, Sofija.
1: Iritira me ova tvoja lažna romantizacija. Kad si ti romantik, to si danas i romantik.
0: Nisam, ja sam uvek romantik. Ja sam i romantik i manijak.
2: Nije, dobro, da, kapiram. Da. Da, stvarno malo preteruješ kao u kolima, jedne drugo kao ljubi, ljubi, kao...
0: Što zove normalno?
1: Ajde, bre, kad uđeš u kola, on se pozvađaš od 2 minuta. Meni je vruće, meni je hladno, pali prozir.
0: Ugasio sam svoj mikrofon. Ljudi, zamislite, stvarno nije lepo tipi ribu u kolima, tek se smuvali. Što ste bre baksuzi, šta
2: lepo
0: vam
2: je
0: bre?
2: Lepo je, slažemo se. Slažemo
0: a ja kažem, slušajte novo. Ovo dvoje u najboljem jutru. Sad zamislite jutarnji program sa ova dva mapetovca gore, ono sa onog balkona. Šalim se, ali stvarno odličan jutarnji program. Slušajte ih najbolje jutro za celu Srbiju od 7 do 9. I danas, ekipa najboljeg jutra i antidepresiv onako u jednom. Ovde smo otprilike još nekih 15-ak minuta. A kao što smo rekli, Stefane, tema nam je šta?
2: Za mene je sreća kada? I treba da nastavite tu rečenicu i raspisali ste se. I uglavnom je to neke male stvari vas čine srećnim. Evo, na Viberu 069-308-7646 JS kaže: moja sreća je kad deca leti odu na selo. Što je ovo lepo. I dva meseca živela sloboda, ali zato baba i deda mojih troje i bratovljevih četvoro.
0: Pa dobro, baba i deda to mi služe.
2: Sad si naljutio jako puno, baš puno baba puno i deda. Si da.
0: Šta, brate, da. To mi služe, pa baba, a šta će babi i dedi više od unuka? Mislim,
2: a oni
0: realno.
2: Vole nekako.
0: Pa naravno da vole, pa i treba.
2: Ljudi, da, dobro,
0: tako
2: dobro,
0: je, a jest. Mama i tata sami cijeli leto. Vrh, ono što je goli po stanu, da. Vrh im je.
1: Biće i četvrdo.
0: Biće i četvrdo, tako je, tako je.
2: Tako se rađuje nova deca.
0: Tako je, tako je. Dobro, šta kaže Vladimir Burda, 069-308-7646, Sofija?
1: Kaže sreće.
0: Kaže, kaže.
1: Kad si Milan Ponjević, ja ne znam ko je to.
0: Sreće kad si Milan Ponjević, što lažeš da ne znaš ko je Milan Ponjević? Zašto lažeš da ne znaš ko je Milan Ponjević?
2: Moram ti, nemoj da maltretiraš moju koleginicu.
0: Prestani da je braniš, niko je ne napada. Ti Milane, bože, Sofija, ko je Milan Ponjević? Pa to je onaj koga će Milanče večeras da
1: ja!
0: I da grli i da ljubi.
2: Naša najveća filmska zvezda koju
0: je.
2: Imamo trenutno.
0: To je jedan od najvećih ambasadora.
2: Da, tako posle je. Bikovića, najpoznatiji koji imamo u svetu.
0: Bukvalno, mi imamo Noleta koji je ono kao ambasador Srbije, imamo Milana Ponjevića.
2: To je to.
0: To bi bilo
2: za
0: to.
2: Njih, da, tako za njih
0: je.
2: Se zna.
0: Jeste, a sreće zato što si ambasador. Tako je, ja sam na to mislio. Ajde dalje, Viber, 069-308-7646. Šta kaže Spale na Viberu?
2: Spale kaže, sreća je kad primenjuješ nove stvari koje ispunjavaju tvoju lepšu polovinu.
0: Pa jeste.
2: I kaže, Spale, nije samo za krevet vezano, sram vas bilo unapred.
0: I to jeste kada ti nešto radiš što vidiš da je
2: tvoj
0: dečka ili devojka onako nekako ispunilo, da si napravio nešto lepo.
1: Punjene
0: da
1: paprike, to... na primjer.
0: Ne, Sofija će da napusti antidepresiju danas jer je nemoguća za rad. Dalje Viber, ajde čitaj Sofija, dalje Viber 069-308-7646, sreća je za mene kada šta?
1: Prava sreća je kada dođeš ovde na nekoliko meseci i misliš da je oko tebe 90% muškaraca, a onda te je potpuno neočekivano. Na svega nekoliko metara od tebe dočeka grupa žena koje rade isti posao.
0: Tako je, on je posao, kaže, veliki pozdrav iz Makedonije, da, on radi na južni Tirol, po nama najlepši deo Italije, on se javlja čovjek iz celog sveta, koliko ja vidim.
1: Samo ja nisam razumela, sreća kad ima muškaraca ili kad ima žena više?
0: Svakom je sreća onom što mu je sreća. Pusti ga, radujemo se danas. Bucalo će da upadne uskoro na Sofije, definitivno lakše mi je za rad. Kaže Katarina na Viberu, sreća za mene kada šta?
2: Katarina kaže, sreća je prazna korpa za prljav veš i kad nema gomila za peglanje. U potpisu mama četvora mala deca.
0: Joj, majko moje.
1: Yes.
0: Ja imam teoriju da je nemoguće da korpa za veš bude prazna.
2: Jedino ako da gura ispod kreveta prljave stvari.
0: Ali ne, sad stvarno šalim, znam, da li ste ikada videli potpuno praznu korbu za veš.
2: A zamisli majici četvora dece.
0: To preliva. Nego da li ste ikad stvarno videli praznu korbu za veš? Ne može da bude.
2: Nije moguće.
1: Meni, ja i kad iznesem džubre i isti problem imam. Ja sam već polnu napunila onu kesu koju sam novu stavila.
0: Tako je. Već te čeka džubre kad se vratiš sa bacanje džubreta. Dalje kaže Vesna na Viberu, za mene je sreća kada, šta?
2: Evo, kaže Vesna, za mene je sreća kada se vikendom svi okupimo za trpezom kod roditelja na selu. Sreća je mala trpeza i zdravi roditelji koji čekaju na kućnom pragu. Bravo. Sreća je u malim stvarima koje ne cenimo.
0: Bravo, Vesna, Sofija, ne uključi se, ne hituj ovu poruku. Neću, ovo je mnogo lepa poruka. I to je porodica kad je na okupu, ovo je baš onako slatko. Dalje, Viber 069-308-7646. Stefane?
2: Sreća je kad otvorim frižider i setim se da imam omiljeni kolač.
0: A, dobro, naravno. Meni je ova poruka super. Kaže, sreća je za mene kada poruči hranu i stigne topla. To znači da se Abdulah nije mnogo zadržao. Potrudio, jeste. Tako je, tako. Pozdrav za brata Abdulaha koji se potrudio.
1: My friend.
0: My friend, thank you so much.
1: It's hot. Be careful.
0: Tako je. Kaže, sreće za mene, kaže, kad parkiram iz prve ispred zgrade.
2: A sad kad je ovo period odmora, na Vračaru će biti mesta za parking u sred popodneva.
0: Da, sad će u ovom periodu stvarno godine čak i na Vračaru biti mesta za parking. Da, ovo je nevjerovatno.
1: Jedino se nikad neće desiti da će čak na Vračaru skupljati izmed svojih ljubimaca svi.
0: To neće ni u jednom.
1: To bi bila velika sreća kad bi se dogodilo u nekom trenutku.
0: Tako je. Kaže, sreća je za mene kada uđem u prodavnicu po jednu stvar i stvarno kupim samo tu jednu stvar i izađem.
1: Znamo da ti to radiš.
0: Zato što si ti štekara. Ti odeš po dve stvari i kupiš jednu. To je drugo. Ja ljudi, kunjevam se, ja ne umem da odem u ove velike prodavnice, ja ne umem da odem i da izađem ispod 4-5 hiljade rana, 3-4. Znači, nevjerovatno, odu mi pare, sačuvaj Bože. Žene uglavnom kažu da je nemoguće da ove, ajde sad da ne reklamiramo, ali ove...
2: Velike markete.
0: Ove markete što prodaju samo kozmetiku.
1: Dobro.
0: Je li moguće tamo da jedna žena uđe i da kupi jednu stvar?
1: Ne.
0: Pa to je.
2: Da manje od 100 evra.
1: Ne, znaš da mi se dešavalo čak i da kao dođem sa tom jednom ili dve ili tri, generalno onoliko koliko mi je potrebno. Jedno dođem do kase, ali na kasi je takav spektakl artikala. Tako lepo predstavljen da ja prosto moram. Yes. Ali Stefanu je mnogo lakše, razumeš? Stefan ode i
2: ja kao... Ja na pumpi kupim ono što treba za ručak.
0: Hleb!
1: Pa ne, nego... ili ti pa znaš kao pahuljice i mleko. Ma šta će na mleko, bre?
2: Šta će vam ješao sam?
0: Tako je. Da. Sta, potopite pahuljice u vodu i jedite
2: decu. Držite ustima da se natopi...
0: Tako je, pakao, sačuvaj Bože i zakloni. E, ljudi, jel za vas sreće kada čujete neku pesmu koja vas onako odradi?
2: E, bravo!
0: A, kad čuš ovakav ritam na Hit FM radio?
2: Jeste,
0: slatka mala.
2: Vidimo, da.
0: Nataša Bekvalac, ko nas gleda preko MTS Kablovske Hit FM radio, imate priliku da vidite sada Natašu Bekvalac u njenom...
2: Prajmu.
0: Onako, bukvalno u prajmu. Bukvalno,
1: osadska barbika.
0: Tako je, Sofija, Stefan i Enes, sa vama još par minuta.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Brkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
3: probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemo.

0: Da, Emina Jahović, da li ona zna, to je ono što ste slušali, a u nastavku, evo, bukvalno, jel, se možemo da nastavimo, da, hvala, sad sam zaboravio što sam to da kažem. Znate da, da sam star i sebi.
1: Izvini, sreća je kad se setiš u koju emisiju
2: možeš. Sreća je kad si mlad.
0: Dakle, danas, ovo je bila glupa ideja da ja dovedem najbolji jutro ovde da radim sa njima, pošto s njima danas jako teško bilo raditi. Šalim se, ne, bilo je divno, stvarno, danas ste imali priliku da slušate posebno izdanje ujedinjene dve emisije. Najbolji jutro Hit FM radija i Antidepresiv Hit FM radija u jednom.
2: Ili ti najbolji Antidepresiv.
0: Najbolji Antidepresiv i to je sasvim dovoljno onako za sreću. A znate šta je još sreća?
1: Šta?
0: Sreća je da smo mi stigli do kraja još jedne sezone.
1: Yes.
2: A to ti je sreća što ćeš da se odmoriš onda.
0: Tako je, ne, generalno se malo pa vidi, svako voli kad mu dođe vreme za odmor. Ljudi, ovo je bilo poslednje izdanje Antidepresiva, kao što smo i rekli, u ovoj sezoni. Pravimo malu pauzu od nekih mesec dana, je li tako?
1: Da, da odmorete. Mi, boga mi, ostajemo tu.
2: Stefan i ja smo vam tu, dok svi ostali na pauzi, a mi ćemo
0: tu?
2: Biti
0: morate
2: tu.
0: Da kažete gde tu.
2: Pa tu, zna se gde tu.
1: Najbolje jutro za celu Srbiju na Hit FM radiju.
0: Tako je, svakog radnog jutra od 7 do 10. Slušajte Sofiju i Stefana. Bićete tu celog leta, jel?
1: Celo leto smo tu, da. Antidepresiv nastavljamo tamo negdje. Pa za mesec dana.
0: Pa za mesec dana, tako je. Da, malo jače od mesec dana, ali pratite Hit FM radio. Ljudi, želimo vam lepo leto. Želimo vam puno trenutaka koji će vam pričiniti sreću. Danas smo nekako to pričajući sreće za mene kada. Znaš što mi se sviđa? Što smo nekako pokrili baš mnogo stvari. Nismo se vezivali za materijalne stvari, što mi je onako baš od presudnog značaja. I nekako ima nadu za naš narod kada vidiš koliki broj malih, a mnogobrojnih stvari može da nas učini sreće.
1: Evo da sumiramo, sreće je kad radiš sa nekim super ljudima i kad ti je posao kao lagano
0: tako
1: prođe
0: je,
1: i kao,
0: yes.
1: kao zarađuješ pare tako što ti je prijatno jeste. Na poslu, tako da jeste sreća velika.
0: Šta se još najviše vrtelo? Sreće je uglavnom i u porodici, je li
2: sreće,
0: tako?
2: Sreće je zaista kada je porodica na okupu, kada su svi zdravo, za trpezom, ko kakva god ona bila, to je najveća sreća zaista kad možete da se okupite.
1: Ko, tako porodica je. Ili trpeza? Kako god, da.
0: Sve, neka se da. Sve okupi, jeste, ljudi, budite dobri ovog leta, uživajte, lepo se provedite na odmorima ili radno, ko je već šta je, napravite sebi lepe trenutke, ostanite uz Hit FM, a nova sezona Antidepresiva čeka vas tamo negde oko 20. avgusta.
1: Tako je.
0: Tako je, mi vas ljubimo, Sofija, hvala ti što si uletela u Antidepresiv.
2: Hvala vama što sam uvek rado viđen gost.
0: Jeste, to je tačno. Slušajte i najbolje jutro od 7 do 10 na Hitu, budite dobri i čujemo se za mesec dana. Ajde,
1: ajde,
0: čao!
1: Uživajte. Ćao, ćao!
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Vikend je za akciju. Svinska plećka 549, svinjske kare 399. Ne propustite do ponedeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 4 minuta, pa pravo vreme da se popije neka kafica, možda izađe malo napolje, se prošeta, ako je spreman večeras da izađe, malo da kreni neko zagrevanje.

6 sati 10 minuta, Džiboni i pesma koja nas posteci uz ovo sunce na more i na odmor. I gde ste ljudi, večer na hitu startuje petak, što odmah automatski podrazumeva da se prave planovi za večeras, a i za vikend. Da li neki izlazak, možda neko gledanje fudbala sa ekipom, a koliko vidimo dosta ima i filmova na otvorenom, što znači da i neka romantika zagarantovana svakako. Mi smo tu da podržimo sa dobrom energijom i vrhunskim hitovima, bucalo sa

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
2: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: A evo baš sad, koleginica u kancelariju je dovela svog ljubimca, odnosno labradora Tašu, jako je prelep i sladak, ali ona naravno sa ponosom kaže da je baš njen pas pro. E sad, ako i vi to mislite da je vaš pas ili mačka najbolji, najlepši, dokažite to tako što će nam poslati fotografiju vašeg ljubimca uz Purina Pro Plan hranu i dodati neki originalni komentar. Najbolje fotke će Purina nagraditi, a prijavite se evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Sve su žedne oko me.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

6:50. A ljudi, sporta danas koliko poželite, toliko ga ima. Od Bekašicu u subotu od 8 sati protiv Nemica, fudbal standardna priča, mundijal Španija Belgija od 9 sati, ali realno sve to stavljamo po strani jer upravo igra naš Novak Đoković, pa mi koji smo u manjini trenutno nismo ispred TV-a. Rezultat je trenutno prvi set je osvojio Sinner, dok je sada 5-4 i bukvalno za drugi set servira Sinner, tako da mi navijamo za Noleta. Znamo da je on doktor u preokretu i da će to na kraju biti za njega 3-2. Nole, ajmo do pobede pa da se uzme i taj 25. Grand Slam.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
7: U Superveru od 9. do 22. jula sladoled karamel krim Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, pusilite stenina Barila 500 grama 149. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: E, a pošto je petak i većina nas je u fazonu izlaska na neku ono otvorenu svirkicu, svi smo se zadesili bar u ovoj jednoj situaciji da vidimo neku prelepu devojku pored nas, ali jednostavno ne znamo kako da priđemo da ne ispadnemo smešni. Evo jednog savršenog recepta. Pošaljite za 100 turu Aperol Spritza i priča za početak je zagarantovana i šakova pesma krene, pa možda nastane i neka romantika. Dino Dvornik i Hipnotizirano nastavku.

FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Skladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: 1, 2, 3, go!
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoro.

0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit Radio.
1: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
0: Hit FM Radio.
2: Ispred teatra Balšoj.

36, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Da, svi znamo o čemu peva Nataša Bekalac, ako smo emotivci. E, a evo jedne prelepe vesti koje nam stiže iz glavnog grada. Pa će sigurno roditelji, a i naši mališani, biti oduševljeni. U nedelju Beogradski zoo vrt slavi 90 godina i povodom toga besplatno je su karte za decu do 15 godina, a pored toga bit će dosta i radionica, tako da dobar provod je sigurno zagarantovan. Malo igre, malo druženja sa životinjama i posle neki ručkić, idealan vikend za porodicu, zar ne?

0: 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Kritičar Besnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Treći duguješ meni na Hit FM-u, 10 minuta do 8. Duguješ meni. Aj ljudi, pošto je petak, realno pravo vreme za neku dobru uvertiru, za neki izlazak, malo da se opustimo, a naravno šta je to što će nas onako ozbiljno boostovati, odnosno ozbiljno pomoći u tome, pa naravno misija Top 10. Sofija i Stefanom se pridružuju u studiju i prelaze sa nama 10 ovonedeljnih najboljih i najjačih hitova, tako da eto još par pesama i emisija kreće.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova. 10 najnovijih. 10 najboljih. I 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Vreme je za još jednu top listu, top 10 listu najvećih hitova i ove nedelje Sofija, Matija.
2: Stefan, Matija.
1: Dobro, ajde.
2: Svi smo tu.
1: Ajde, evo ti najavi. Evo ti najavi.
2: Ja da najavim.
1: Da, izvoli, hoće.
2: Pa najavila sam. Tu su sa vama ove večeri Stefan, Matija i Sofija.
1: Tako je, top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju. Vidjet ćemo kako je stanje ovog petka. Da li se nešto promenilo na prvom mestu. I da vidimo kakva je situacija. Hoćemo odmah na mesto broj 10.
2: Može. Mesto broj 10 ove nedelje zauzeo je Matija Cvek sa pesmom Nisam taj. To je jedna od njegovih novijih numera. On je baš osvojio publiku širom regiona kada je izbacio par nekih dueta, ali evo njegova solo pesma koja je takođe zaživala.
1: Šta mu znači to Nisam taj?
2: Pa ne znam, možeš da ga pitaš. Ili da saslušaš tekst pesme sada pa ćeš možda shvatiti.
1: Ajde, ajde da čujemo. Matija Cvek, Nisam taj, mesto broj 10.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Na mestu broj 9 polovna roba Tropical Band, je li tako, i ove nedelje pao za par pozicija, čini mi se.
2: Pao za par pozicija, ali konstantno je na listi i ta polovna roba vam se sviđa, ljudi, nikako da odustanemo od polovne robe. Sad...
1: Da, to znači u stvari second hand.
2: Jesi, iz druge ruke.
1: Iz druge ruke.
2: Ne znam, svašta kaže on u tekstu, onako dvosmisleno je i mislim da svako može da se pronađe.
1: Razočaranu ljubav uglavnom, ja sam tako razumeo kao polovna roba, je li tako?
2: Pa to ti kažem, svako se pronađe, mislim, ti ako si shvatio da je razočarana ljubav, ti se zapitaj.
1: Ajde da čujemo. Polovna roba, Tropical Band, mesto broj 9.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: FM. Mesto broj 8.
1: Na poziciji broj 8 ove nedelje Dženan Lončarević sa svojom pesmom Daleko.
2: Daleko ti lepa kuća, na to mislim.
1: Pa ne znam, možda je mislio na to Daleko ti lepa kuća, možda je mislio na to da mu je prava ljubav baš daleko, možda je mislio na to da je daleko od sebe.
2: Daleko je more, daleko je odmor, šta li je mislio?
1: Asocijacije, slagalica, sviđa mi se, ajde da probamo da saznamo šta je mislio dok slušamo Mesto broj 8, Dženan Lončarevića i pesmu Daleko.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.
2: Čista ljubav na poziciji broj 7. 7 je mnogima srećan broj.
1: Prvi put čujem, bukvalno u životu si sada izmislila da bi nešto rekli, jel da?
2: Ne, kako nisi čuo to
1: da je... Ovo je 7 srećan broj.
2: Pa sedmica?
1: Aha, sedmica na kao, da, izvini.
2: Sad. A mora ovo nešto da kaže, mora.
1: Čist bezobrazluk.
2: Čist bezobrazluk, da. Ali mi nećemo o tome, nego ćemo o čistoj ljubavi. Senida i Adi Šoše tvrde da čista ljubav može i dalje da postoji. Ja nešto sumnjam, ali ajde da im verujemo.
1: Ajde da čujemo, ajde, izvolite. Senida i Adi Šoše, čista ljubav.

0: Mesto broj 6.
1: Čini mi se da je vreme za mesto broj 6 i za Magla Band, mesto broj 6.
2: Sa pesmom Čini mi se. Dobro ti se čini da su oni na poziciji broj 6 i dobro ti se čini da od kada su izbacili ovu pesmu, oni su na našoj top 10 listi, vi glasate za vaš izbor, vi ocenjujete pesme i rangirate i predlažete, tako da vama se ova pesma jako dopada,
1: da,
2: čini mi se.
1: I uvek je stavljate ili na sam vrh liste ili tu negde, ono, u najgore slučaju sredina tabela.
2: Da nam se samo ne čini, idemo da čujemo Magla Band i poziciju broj 6.

0: hit.
1: Znate da uvek ocenjujemo najveće hitove, najbolje pesme, a sad je na redu ona jedna posebna stavka, a to je trending hit. Ove nedelje je to Nikolina pesma, nova Nikolina pesma, Miris Mediterana. Izašla je pre par dana i...
2: Već ja, u trendingu.
1: Da, ja baš volim Miris Mediterana. Nedostaje.
2: Da.
1: Nedostaje mi miris Mediterana, nedostaje nam i više ovakvih pesama, tako da slušamo Nikoliju i Miris Mediterana, da maštamo.
2: Ajde.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova.
1: One, two, three, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
5: Mali presek sanja, stigli smo do tačno polovine naše ovonedeljne top 10 liste. Koju vi birate? Ovo su vaši izbori i vi možete to da radite i u nastavku i uvek da pišete na našim društvenim mrežama hitfm.rs, na TikToku, Facebooku, Instagramu. Dajete ocene, birate hitove koji će biti baš u ovih top 10.
6: Tako je, vi ste faktički muzički urednici ovog dela programa, je li tako?
5: Tako je, specifično slušamo samo vaše mišljenje, mi se ne pitamo.
6: Mi se ništa ne pitamo, kako ste vi glasali, tako mi poređamo.
5: Mi samo časkamo, da nastavimo da časkamo, stigli smo do pozicije broj 5, ili ti zlatne sredine, na kojoj se ove nedelje nalazi prelepa Džejla Ramović sa njenom najnovijom pesmom 1004.
6: 1004, da, stalno se pitamo šta je to Džejla mislila sa 1004, o čemu
5: ima
6: se tu svašta tu,
5: stalno neke te hiljadarke, znaš, ima
6: stalno ono, neke hiljadarke.
5: Da, ima ono
6: to za meni nisu stalno neke hiljadarke.
5: Možda ono hiljadu je žena, brate moj, pa 1003 žena imaš ti.
6: Da.
5: Znaš kao, samo nešto što...
6: Simbolika neka, dobro, da.
5: Saznaćemo, slušamo Džejlu Ramović, mesto broj 5, 1004.
7: Opet

0: lista. Mesto broj 4.
1: Mesto broj 4 dođe meni i Jovana Pajić.
2: Jel ti došlo?
1: Ne dođe mi. Zatim ne dođe mi, nego tako se zove pesma. Dođe
2: bi.
1: Meni, da. Tu je u suštini kao neko
2: da,
1: malo nastavi rečenicu, jel tako? Dođe meni, pa ti nastavi rečenicu.
2: Dođe, možda će doći Stefanu Jovana Pajić, ne znam, saznaćemo, pitaćemo je. Dok ne budemo imali priliku da je to pitamo, mi ćemo slušati ovaj njen hit, ovo je najnoviji, a ja koliko znam, poslednjih 5 godina koju god pesmu da izbacila, to je bio hit.
1: Ozbiljan hit. Ajde da čujemo Jovanu Pajić, dođe meni.

0: za celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: I vreme je za dodelu medalja.
3: Da, bronzano mesto, da, svetsko prvenstvo je aktualno, moramo, došli smo do finala, odnosno treće mesto, bronzana medalja za Ilmu Karahmet i Domine.
2: Domine,
3: da, i u spotu su je Domine, baš je bila ono kao jasno.
2: Znaš da igraš Domine?
3: Znam, kako da ne bi znao.
2: Malo, nisi sad iskren. Ja ne znam kako se igraju Domine.
3: Zašto ti delam kao da ne znam da igram Domine?
2: Pa ja ne znam.
3: Baš nisam ja ti.
2: Pa dobro, evo, to ćeš da me naučiš.
3: Učit ću te, Domine
2: dok
3: da igramo.
2: Dok slušamo, mi treba toliko vremena dok poslušamo pesmu.
3: Ajde, evo, taman da te naučim pravila osnove, ajde.
2: Ajde, slušamo Ilmu Karahmet i Domine, a ja učim kako se igraju Domine.
3: Ajde.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: I stigli smo do pozicije broj 2, do srebrne medalje koju ove nedelje osvaja Eni Jurišić sa pesmom Pjesak. Gde je pjesak, tu je more, gde je more, tu je odmor. Ono što mi nemamo trenutno, Stefane.
2: Kako smo željni odmor.
1: Jako.
2: U svaku pesmu smo provukli odmor, more i pesak, a ovo se bukvalno i zove pesak.
1: Da, zato što se nama ide na odmor. Vi koji ste već na nekom odmoru i slušate nas odatle, zavidimo vam jako.
2: Vi koji niste, vizualizujte, manifestujte.
1: Isto kao ja i Stefan.
2: Tako je. Eni Jurišić i pjesak mesto broj...

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
0: Mesto broj 10, Matija Cvek, Nisam taj.
1: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, a držim te za ruke.
0: Mesto broj 9, Tropico Band, Polovna roba.
1: Daleko vam lepa kuća.
0: Mesto broj 8, Dženna Lončarević, Daleko.
1: Ko nađe sreću u meni, u svetu važnih ne boja.
0: Mesto broj 7, Senida, Jadi Šoše, Čista ljubav.
1: Čini mi se, čini da moja je, a što da ne, a što da je.
0: Mesto broj 6, Magla Band, Čini mi se. Mesto broj 5, Džejla, 1004.
1: Dođe meni, da pred punim stolom gladuje.
0: Mesto broj 4, Jovana Pajić, Dođe meni.
1: Da me liječi kada tuga slomi me, kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me.
0: Mesto broj 3, Ilma Karahmet, Domine. Mesto broj 2, Eni Jurišić, Pjesak.
2: Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
3: I grandiozno veliko mesto broj 1.
4: Jakov Jozinović na mjestu mom.
3: Šta bi ti uradio da si na njegovo mesto?
4: Iskoristio te pare jako kvalitetno.
3: U šta bi uložio?
4: Šta bi uložio? Nemoj sad da krenemo u to. Bukvalno pokvarit ću listu.
3: A ne bi iskoristio to što imaš 1000 fanova ženskih?
4: Iskoristio? Mislim, ja takav čovjek
3: sam. Jel bi uživao da si na njegovo mesto?
4: Naravno, što da ne, čovjek je baš je na dobre pozicije.
3: Jeste, svaka mu čast, vidjet ćemo ako nam dođe i kada nam dođe, kako će se on snaći na možda našem mestu, a do tada slušamo poziciju broj 1, zlatnu medalju, Jakov Jozinović na mjestu mom, a ljudi, to znači da smo stigli do
4: kraja, tako je.
3: Večerašnjeg druženja, i hvala vam puno što ste tu sa nama, ne samo petkom uveče, već svakog dana. Cijele godine, svake godine, godinama i tako dalje, i tako dalje.
4: Uživajte uz najveće hitove za celu Srbiju. Vreme je za mesto broj 1 ovo nedeljne top liste najvećih hitova. Mi se čujemo sledećeg petka. Ćao!
3: Ćao!
2: Top 10 hit lista. Mesto broj 1.

0: Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

Viborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

prozor utara sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: FM.
1: FM.
2: Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam.

druga što me

kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih